An jas comadóireachta a nathró cála a cholamaidin sin Galway to Fiji an tanamatáid Luíosca cholamaid Ben Hill agus Derry Craig a cholamaid in sin in the yeshin agus ceol an jas ed an Luíosca seo hóchean Diego Rianta ar fad agus séad ar fad cumta mar dir meag an nathr ó cála agus siad ó ríl eile a chumse agus Fiji a hian agus Fiji a dó a hugse ar na rílan í seo.

Padrobil, Holomidian Chinner Dus, Agus Borogui, Holomidian Chin Castigus, and Nian Fiche, a Fiche Cahad, Agus Nishin, Vimutigas, Sahla Pishin, O Emer Cochlin, Agus in the Chanta, Farkela, Francis Cunningham, Agus Louisca, Tuki Mahakups, and Fiend Chedil, the Caves of Kiltanen, Agus the Mahashin, a Fiche Kuig, Agus Marvi Mara, Erbal, Beshit, Nianachla Morin Fahigus Patchy Project, Agus Ivan Fahi, Erstache, St. John's Theatre, Listuhele, Google Adjig, Gaveltene. Tá brian o dín I geistach lín I gair lotanón agus heb an sása as a gyl agus tá garod o dio a hén I geistach lín tranón iniof ma hú a garod agus bint hú lín chalich I balaiart agus ma tá ein an ele tá gair a tá teachtarach da gyl lán is feid líb teig sa chwyr eich cúg hín a cúg I cúg I trí in a hocht a cair an I a hocht a hocht on a sé chonde nó is feid líb rúf as da chwyr eich cúl bín ag rte.ie agus míle fáil trú Bellacha be a dogroship tachtarach de chiola ein be míle fáilte ein rúb gónaí. Tá Bridget Barker I héna túr cloas chuan tónóna agus tá Annie Devaney lín agus Cathy Corn lín a gala an chrig agus tá Tilla Agui lín fresin Jim O'Sullivan tá sé lín agus tá Bríd Nancy I Rochrún I héna túr cloas chuan agus Thomas Rúin na chéla tá sé lín a nocht Bernadette Nichon agus Richard a gondé na mílin agus tá John Daly fidelir gan sgó a hénlin agus Liz Kane I héna túr cloisgóin in sin tronóna iniof. Fanamuid le Francis agus le Emer agus istamuid le Pishin a lewob in níra seo casa siad couple reel hoin a tasimach le Dylan's Fancy in sin The Bird in the Bush agus a criach nú le The Mills are Grinding.

Tá sé géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé géisteach le scunda seachtainna gan fáil ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an gláir ón Brian Gaeltacht.

Céad míle fáilte roimh isteach a bhíon brean gaelach a nacht a chairde lomsa Nicole ní chuúdláine. Tá súlagam go bhfuil cuairsaí go mailibh agus bete an sahabhúir daonta go dtí na nuach le nacht le ceol agus amhráin a gom díobh. Ar dtús an nacht is rialanna a bheith againn ón ghlan mór ceolmhar na McKenna's ó chúnta Hiaráin. Thugad ar albam amach le déanaí ag tús na mísasa, The Boys of Carrick Row, agus éistómaid le Blasead the Sun. The Whistling Postman, The Blacksmith's Daughter, agus on Mountain Road.

Ani Asen son Winter McKenna O'Hiron agus album nua acu The Boys of Carrick Row a honig amach ag tús na mísasa. Set freelina on album a bhí son The Whistling Postman, The Blacksmith's Daughter agus on Mountain Road ar dera. Inis ceol ar an idl agus ar an piano a bheith againn ó Dylan Foley agus Coleman Connolly. Tá album nua ag an mertsa choma a tháinig amach an bhí se chatte d'ar teitl Tennessee Sessions agus is cur an fiopa agus riail a bheith acu dúin ón album nua son. The Golden Eagle agus an Traveller Hornpipe choma le riail ar deireadh.

Dylan Foley a bhí le clás ar an Idlan son le Coleman Connolly ar an piano agus písa ón album nua Tennessee Sessions and Son, The Golden Eagle agus an Traveller Hornpipe chomá le Real. Anois is árán a bheith agoin in nuairsa agus is go Murish Massey os gan láin a bheith le clás. Árán ón album Tí an na Mart a bheith aige

Nessa, agus glaintead Ryan's Rant ar an set áirithe san. Dras pólcaí anois mar sin ag bhirt chorcaíoch ar an na píbilin agus ar an idyll ag Owen Ó Riamhaigh agus Johnny McCarthy. Set ón album Under the Stairs a bheag acu, Eilí Buckley's Fancy ar dúis, le Hans ina dhiag agus the Dripsy Polka ar deireadh.

The good folk a bhí le clasan san atá lonnathe America agus is ceol ón album All Will Be Well a bhí acu. Heart-shaped wood, the flooded road to Glenties agus an lítrum lilter a bhí an san. Fanamid Howells na stáit aontaithe anois agus ceol le Caitlin Finley agus Will Woodson a bheith againn an orsa. Beg album lua leis an mert a tachtamach an tachtan se chuin, Once Through the Hall. So na pert a bheith acu dúin ná The Pride of Clyde iver a haon, The Drummer Boy agus an son The Pride of Clyde iver a dó ar deireadh.

Ceol nua an son ó Caitlin Finley agus Will Woodson a bheith foiiltethe an taachtain se chuin leis an album Once Through the Hall. Bhí the Pride of Clyde iver a haon, the drummer boy agus an son an Pride of Clyde iver a dó ón album nua acu. Anois a chairde tá mé tacathe i dro deireadh an chláir, beidh amhrán a gcoinn roimis cuiach nua agus is siad an four-star trio a bheith le clos le leagan dhá hangach do bhruach na cairige báine. Atá an album Magnetic Sound acu. Ina dhiag san is iad Michael McGoldrick

agus Tim Eady atá an críoch ceolmhar a chur leis an gláir le set ón album Jamland. Míle buchas leis an inaltóir fuime Sean Ó Líthe, bíoch anna heachtain na gaibh agus go dtí an chiadúir eile mar sin, íhe bheith.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scunda seachtain an chéile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir Blas.
2: Blas. Ó BBC Gaelic. Ar RTÍ radio na Gaeltachta.

Fáilte roamh a chairde go blas liomsa dahi ó muirí agus mud i gceannú cibhna inniu ar Ann Craig, creoltóir, léiríthóir, banholtar agus duine a bhí ina dlúchuid de Shaol na Gaeilge an seo ó thuaidh le breis agus yas gorblian. Báilíthe sa stúdió in BBC Radio Fiúil lena gibhní hin a rinslum ar an eagrann speisialta seo de blas, Fi Brian Mullen, creoltóir agus léiríthóir le BBC Gaeilge a d'oibrí le hean ar galóir chláracha thar na blianta. Seamus MacCannaí, scríbhneoir, fila agus creoltóir a bhí ina chomhléithreoir le hean ar na chláracha cionrádaíocha BBC a chríolús na 8 agus ins na 9. Agus Mary DeLargy, cara díolais a d'éithean an ina saol ar fad, taobh istí agus taobh amuí din BBC. Ban as Port Larraga a bhí in Ann Craig nó Ann O'Leary mar a bhí ortaí nuair a tháinig sí ar a taol. A chur fúthaí in nyrde agus a rinn an chathair seo mar walla dí haon ar fheabh a saol. Ar fheabh

0: nó fráinú na dúisina agus rudí eile mar sin, agus bhí an turas a gcónaí aontach simil ó haíomh na scéalta a bhí a cheag an sin sé gáine dúin duine ar leith ar fad.
1: Brian Mullen agus Seamus McKenney tá fáilte róbh isteach chun a chóra. Go dtí an cineál coideachta a bhí intí a bhí an Tífam Whedon studio?
2: Bhí si a gcónaí mar a dúirt mar an sin inta pléisiúrtha, inta dearafach. Is ó mé turas ar an mehéin léih nuair a bhí agus Brian ag dul thart ag déanú cuisinas na scoiltathe mar sin, agus bhí a gcónaí cóúidir agus bhí simmór ag an Inini agus chur si aichne ar ghine agus mar a dúirt thug si spragu agus taciach do ghine bhí si abalta ardana a chur a fáil do ghine da mar rud ag rú tionscan a bhar bond ag grúpa bug pobl a mhuiin sin áit ag an nab mé spéis da leid ag na grá man ontu bhí si sé gónaí sásta gol cabí áit Lort le dine nuair a chur si aichne ar ghine nuair a bhí tiscint aici ar ghine Vishi lan telchen a kabi kudji, gurveger lehi a horch,

0: glórogam agus tá a glórogam go fóil. Bhí Anne Craig ina creoltóir den scoi, ina ban chultúr, ina ban chéile agus ina mathar gráhar, ina cara díolais de go leor, agus ina duine a dag an saol seán ní sibhre na mar a fuair sí é. Tá sí ar siúil mhuioin anois ach tá a dlór agus a chuid ibre faga ina dé. Ar dheis dé go ró a hanam díolais. Ma vila wikus la ma chod Ian a Brian Mullen, Mary Delargy agus Seamus Machani as a givni fela an a rinchlum in new agus on irin ar fad a chod BBC giliga Darren ni chanan a leiri in new agus wumsa dahi omari gyr a moigat as clues le heistect a horch dan clar special to show a ta a hafadu o studio na BBC Radio Fial. Fagamahu la guh an hien ag fagal slan maskra le na chod eistari.
1: Well, shinna will maskra. Tá súlagam go win tú soltas an tlár aniu agus go métú lamaríis ar an dónach se chugin. Go dí sin úmse Anne Craig. Sláán!
2: Bei Cluffy leith anas agus canas go chuid chomórtas pelan nó gaiilebheith ar siúl ar a dúnach agus bémúide a chréile na Cluffy sin. Cluffy leith anas seosir na bhar, Cluffy canas fai chacht bina déag na bhar agus Cluffy canas seosir na mán. Chomáilis na Cluffy sin bémúide a bór cion go Cluffy canas sínsir pelan na mán a gunacht idir mwyó agus gaile. Agus a bór gíu rin go Cluffy príva sínsir pelan na mán a gúgi mún idir corca agus portlóge. Ní anna múid darmad ar chríf o mán na mún Bemud yn ynnys gan chlyffau idyr na cwrsyn cynnau chlawr agos leimrach agos bemud yn ola gan chlyffau leich anos crifau pele o'n chwgau idyr ordwacha agos cynnau yn dŵn. Sy'n sport o

0: se vigéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás vigéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid a leis leis an glór ceol go thiar a chur i láthair ag cuimhin ó sé.

Deir me has a tranhóna agus fáilteisteach go dtíon gcéad chlár sa tranó de cheol go héir lomsa Kevin O'Shea agus féimar bhígan in sa chiadthra siad Tony McMahon agus nólhé le choreachtasach leis an gláir dúin na haon teachtain le blúra beag ón riail pléirocha chuisláin na finne. Féimar a haine raibh fad ó riamh i dtarna Dan Connell i gnoc na gcroí i gúnta Chorcaí. Tony McMahon ríis dinis agus é siamint in sa spidéal an Baltasa i márta na bliana 2000 Cúig aga éigse an spidéal sé Stefána Cúnig a bhíar státe leis ar an éthe agus haineidir na púirte. Brother Gildas Jig agus Port Hanna Cheáin.

0: Nicole ni rúhláine níomh bharíon Barry méamh ní bheith gluoch agus Kyle McCallinson agus a guard cúpla sláide chu be sé a gine ríist ar ball. A se nám gin fi an úr dhéarnach ar Johnny Martin Larry Macdonacha a bhránaí íthe nacht se chuúmhé leis an tahrána íon sé caiúil lena chu dehránaíochtta hána blianta sir. Cúnta bh ó Johnny Martin Larry.
1: Fadling shavim sheng dina bron

Sergeant,

Junior Crane a bheith sin gan dát agus ar hair ar golden hair hanging down her back. Tá sé sin cosúla an imirtiún eile chuma díaring sé gan éirí hing Bobby Casey a hain sin dertan sa gur Junior vi vel vich deont chéile vidis. Sá tá déna chláir bolhelling agus tá me mehar náisgurí cosachan sin a húrt chun tlausúrt polkí dálí haak agus an roundabout polka sá ach tá rain fógrígum tá sin a kultúra tá Tá spántas oscail thoréir pa fina cúin na farige, tá se an ias. Speciálisiúil fe cúpla seachtain, tá Merton Hayes agus Cara Lish, Sean Dave Satira án an seachtú le diag, cae gís na marsin, Green Shine an vísa chúin. Ach, na rodaí mora ha teachtsuas tán Baltimore Fiddle Festival a teachtsuas, Vuir an bha, an bha lahasta bhig fán mead dine ha, Shane Tone, tá, omos air lehain, cod a Steve Cooney, Ach tá buint agus ceharí ar fuide dánach tá Zekia Proctorico a Canada tá The Only so American Spafford Campbell ó hasna ífni vrén agus Cormac McCarthy of Lackleys Corkig tá siad a teacht bhad Breed Harper Kirana Muenig Becky Neal agus Callo Curran Uni Book Sasp Astrid Garmo Magnus Wilk agus Lars Eric Oig Garden Vesin on Tolin and Martin O'Connor Triola, Kathleen McGuinness.

0: Geisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tosha begeisach le skunda seachtan ag an chwaela ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus eish muidin eishe an glór siúlach scéalach.

Se dhe bhás a hig clár Alice a Thrai siú le scéal le. Agus a más clár bheith scéal agus úrán agan ó harathe ní gúrim. Bheith gite agan as an Thrai phaibh na gaelicce le Tomás de Waldrithe agus a chuid sáneolaithe teangaí. Agus bheith clár eile agan ón Thrai Radio Scala. A mar húsiniu Seamus Ennis a nearaigh seo níolse am an taifeadú agus aglibh a haon a cuirt síos ar chuid tá shíol agus tá shíthir do frontsíos mac an níosa agus tús ceolhar leis an bhír seo.

0: le ceol mála scríú. Se maithir bhúnnam le púirte agus ríl níos mar sin na scríú, a bhún colm le ceol mála scríú, ceol na nóra.
1: Well, chuid tú gabar leis ní déag tí go hocht, feictir am.
0: Mar sin.
1: Cé hála sé sin?
0: Well, bhí mi sin fuadach le tóra scrúdihe, tá teir bhíse. Agus bhín séu áit is cléaga fáite agam.
1: Agus séu áit is cléaga?
0: Níar blíóhar cúgar is cléaga. Agus bhí mi sin fuadach an mhóiach casú colam arm san nótscoil lá agus túrtselam hachtar seach agus go túrtse posta mocha nhoch a gimocht na.
1: Well, cert a bhí tú íona le colam?
0: Cléir a chus birahú ní leur ni dawel se cash books agus ledgers agus le hedi sin agus beidir ibrahu ni PC clodoirach tu vi le gol hrid ordi hi hagu customer ish ta agus ibrahu ni agus an sin vi dili chani chlashki dal avoy shu ag egin am agus hei charm son fianna gacht hi an agus ni kiol ish kriyo le hi is the hor aglo
1: agus is mash na hesta tu eir agwishin ma jir ha well dan tu le shin an sin gudi ni jir kairach o dog gudi gyn yach tuig shema so jilargi
0: cha well hani ka pa per gan agus a duach clod oirach tu gan
1: tu sa chugga
0: agus well vi ti li un agon kod ag chugga ti li avili an galeag an chugga chai teg an amas agus hug kolum nuol tis chuchiligunye agus hug sé rásiad mar hasta siad vai gréir jabni gach tiacht siach tuit me hengur mai gimocht agus tuit chanam bóla leis agi gomashun bela jis agus hursan ani me gadi lárgi agus kuriu teshtar mishki yo kio agus shirgi mam fosta agam gimocht ar morohar

Seamus Ennis agus Prontius Macanisa a bhí agin an sin. Agus anois éire amháin agus Clare an trai Radio Scala. Agus liga mat an láithreoir agus an ceol an Clare a chur a glúisiart. Agus níall anim an láithreoir a agam. Agus sílim in amantí a géisiart leis gribé an taisir cailiúil óin o súlóáin nach marn a ta an.

0: Bolimi le talach san India. Agus gohariha le kalinog atas a talachshin.
1: Misha, Sunita is anambam. Shachtar ar fad atas a shlan. Me fein, mahir, mwahir, bert drefur agus bert drehar. Ferim yor sha mahir, ferim fiog atagin maris ganach in a lan oitika in India. Fosan mahir glasri. Agus tá bó a bháin agus gágáhar agin.
0: Anois, brannaí ar lehanach a seacht den leabhrán agus híisir picteúr den tig in a chónaíon Sunita agus a mhuintir. Túr feinara nach bhfuil doras ar bíán. Níl gála doras tuis go mbíonn sé chó teisin san India. Aher húnita a thógan tig agus is é chur an veranda mór hímpel air. Úsáid an chlán an veranda mar hiomra. Sian sé d'an chun a scíal aigin, chun caint agus córa, agus is anach a hansid a mêlé. Anois, casimid ar an talach agus rachimid lo ar fealaí.

0: sé bag nach chomáile an bhil, agus i d dighúnííte ní ichan siad thuúir chorbe.
1: Ní ihan Tá sé i gcuine á greide fiola ihe?
0: Agus céir a dhéana si leis na ba go léire aga?
1: Ní feach sé ceartí de ihe? Nú nach mína hiilebí agan don na ba scuile míid siad agus imíonn siad leo. Arhí se an bhó agus ní maiíonn an bheitthe a bhharú. Bheoh sé uásach a leheadid de rud a dhéanamh ó bheith cínta.
0: Nair a hagan súníte a bhhailón mazár bíon obair fé le le déanamh aici.
1: Se, bíon orm an chruineocht Atlanta. Peacham amach na tlocha agus na tróna ní tuí. Nuair bhín timpúil sé fúint tlant agam, cuirim isteach i mara le beag stáiné. Cuirim an bharile ar mar cheán, agus asca brach lom go dtí an múlan. Fuirim ar an leictricus trí bliana áhain. Tá leictricus sa bhuilin, agus dá bhrí sin is féidir an obra dhéanamh go tapa. Tóga mo bhaile díreach é nuair bhín an grán melte. Agus bhín plúirte ag mo bhóthir nuair bhín na tipátís á dhéanamh aici.
0: Tá an lá beag nach críochnaithe. Ach, tá cúpla rud le dhéanamh roimh dul a chola. Déanann an bhóthir na tipátís don lámáireach, téann sóníte agus a dhíreach ar amach. Tugann siad isteach an bó agus na gáir agus crún siad iad. Titin an dorachodas go tapig in India. Téan na páistí lí, gahanna dína fásta tamalele cos na tine, agus téan siatsan in a lí.

0: Tá sé ceú sin nuí agus tá tú géisteach le idir sinníir.
1: Ba dé go dís an teachtan seo cean is ó der mar gáchéad go le cíle súscaí títhe go le cíle, Tá sé tú go goláidir a ríist.
0: So hí chéad cean sin éidir sta na mangaré.
2: Mangaré sé sin fogad dúsach muidir go minic fáto agus so grasú hé níos bocail sin a rás.
0: Tás,
2: agus bé na fogad go seán sin nach an erad, denna go bégal dín rásad go mór a gónaí.

se fagéisteach le RT radio na gaiisteachta. Tá sé bagéisioach le scunda seaachta na an chréile ar RT radio na gaiisteachta agus é muinte sé an gláir leag an caiinte.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se begéisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid ina seachtain glór an cúine dána.
2: Gur míle maith agus fáilte, go dtí an cúine dána.

0: fehe en is er erde. Tas neemit skeel elle.
1: Gáil nar fad scéal ó Carolina Chulamar an son ón mailechan den teidil céanna cnúsach nua tríhangach le háine i eolú leabhar na mísa an suthar ártaí Raidió na Gaeltachta agus é cheatí an rarc san nuair hagan an scéal sa ó Carolina agus í sa seomaranga tá sé deacair ar hín scéal sa a chuidáil cún na fuil.
2: Well, tá ach is dóinim gur fós is rud úntach go bhfuil Sais an céad céim eile den bhás ón síl sin ag tarlúint i lár gná lá i gnáscoil i measc leanaí agus sais gná ócáid scoile in oréire a háir siúil.
1: Agus tá neart grín sa rairg sin chumás, léir gur chuir na daltaí óga an spéis sa scéalsa.
2: Well, tá siif ag ibrú leis teanga na... Kalini koma, so shinrad a yenin she togan she is jack tanga o gachot in a daunta igoni, agus so an kate an lip, gahara an grupa biog lip glassy eg cool an ranga, nak simlo ach da unga na chéle, ta ground an son agus ta si tosna le tanga ella. Fiú ón siomra ranga hwrtisteach.
1: Sure. Well, chun ach Argentina le choma in Iigson agus hinín liadan in a cuideachta choma agus lúthún san ar bál Simon gaminic gaskrian fili abar cart a pusht filita mas maile dona gud taistilugs marsinda ach ta rud cynnal eantaha an sohagun. Is gawn le cynnal díl an taistil an leir sog a pwynta ba?
3: Ní fis dúin céhéad nó céhéad agur háireach a háid déantéir ná mar sin ach an rud a háón ag ddéire agus d'ar nó há breisis dem líon ó thóg sií an tros son. Tá chur sios ó hús go ddéire an na cuairte son dá riire mar tosnín sé amach le cuioí ar an maiste féin agus an son an Sais fionnachtan na tuismahóirí báistí agus an tros hain agus an son críochnín sé suas san Airfort a ríis teile agus í a fille. Agus is tóilum go bhfuil an nasc son, an gael son leis na tuismahóirí báistí tá sé sin harabh a tóchtach chun an fille hortisteach ar an áit so agus ar Vointer na háite agus in éig mis son ní dóilem gomeach. Ní bheith an gné pársanta céanna a buintleis, so tá sé sin an háteach agus an rud eile a bhreaham d'ar nó a bhhainean leis an ort chaidán a há leis na dánta só tríd is tríd ná, gur fille dóir chum.

0: agus an áit a bhfuil si a dul chun búla le hí is dóilem.
1: Well, olú tú a máthairs baistí beidir go dogma sé dá eile ón maiúchán agus ríis cluisimid an túidirí héin a léamh se chuing an is an dá an bmhathair baistí.
2: An bmhathair baistí. Ba bhráim do bhain arág ar caiinlam an láthg tú a bhaachlainn chun na háiltóra mé i ngé a bheit a géanmhain a chas ag an saoil na ba chanach bréag. Nuair a bhlann na rocha an roidhheach Skinnen chum scéaltar in ar tógach mé fadó. Beirimíd barróg ar a chéile, is lastar rúm macharí gréine, ceol latino is dausam mire, bhí venlós tché a ghine. Lan rian solastanama síos conar na naimlíana is ceirif fihit de a scéal sa héin ar hit mascáil se ann tráad ar saol, altán aimse ó chin. Amachling sa tráid, Is a régan na thugamíd áard ar ghlaisean na maidine ná ar láh rádánach na spéire ar maiste beirt in éanacht.
1: Gáin ar fad, bhí mé géisteach leis an dáin an bmhathair baistí an son ón gnúsach nua scéal ó Carolina, gnúsach tríhangach le Áine I Eolú, Aistriúchán go Béirle agus go Spáinis a gháil leis na bondánta Gaeilge. Na rairicna a chuirn sin ar láthairs, haulofa gur ar fráid na Buenos Aires atá tú héin agus tú a léamh sa, tána rairicna harbh a físisiúil na chuile Simon?
3: Tá, agus sin bua eile a há ag áine gan áras, há sa is an sgléip agus an bioch dúntach a há sa chathair san tóca in ar láthair, gus bleodrach a chuidas na dánta. La bacha an cheann hea samach dumsa fein geantar sais caillúil son agus bhí an taistúchán bér léir sin an bha vrahas chomála ó tío d'organ vrahas gur húg sin bundán leis gan bha agus a dánta eile ar nos Buenos Aires

0: chéile éiscint agus léir go bhfuil an ceangal láidir mothúchánach son ar an dáhéamh.
1: Yeah, go dtír ché agus híá léomh na ananta so go raibh tochas éigen a chuiste le blianta fada agus gohfuil fao se bhaimsecha in is ó hálaú si tríéis búla leis na tuismthirí baiste na cha a chetí.
2: De sé tá si ag ceúre agus ceúrin sin na díine na cóide na winter agus an ceangal agus an aithnasca agus ceúrin si an tanga agus na nósna an cultúr agus an téal go ginráta ag gach le bhéal.
1: Sin go dtíar ché dtíir sé an mirt goibh dá an duine aránú chuig go gionn uirih Simon tá an saoil ghfuil bu na fliochtta go a bit nach d an golóir ile ghfuil bu eile go rincóir tangó seú go bh.
0: Ní mé dáíar a chahas cúpla bliain na fálam tangó tó a há déimlíon annú níos mó an isis ach chuú sé a bhaimmaram go hana láidir chu mé rá ar bhreathas gur. Fuair mar líana an a ghaáin i sehé nó a thosníonn tú ar chia tú go bhfuil ireacht saoil an don taá lurah a lehéad agus is córthe é sin ar éoná a líon dáiríre. Agus sinna chúis go ranig mé an dáá ihé an melanga melanga se rica tangó nar hagan na héine le chéile agus bín rica agus ceol agus dechan agus mar sin de. Agus Tura tú fénara ag a tús agus ag deire an dáin so is léirú é an rud a dúras fé an chumas a há ag áine an rud a hátaibh híos don drompla iscint agus an IMA seo sa dáinsó chumá. Íhe ag an melanga. I go ína norma irma agus angelíta. Ní mar bagháile a bhí an rinca so. Anjóin an lechos nocht sínte ar chléin go bjóran na maracín. Na ritio go siad a dua in a nuaim in a tiad ciol vín ó háil go más. Cro jerge an rúna velveteig mwyr nú cúir a quirp mar fiotal siébo hartir hi. Lianan an banna bandonéon na skávóga. Tianas a tost sod a ropen ga tin tri hu bert le honcholu an chioil. Slauni an ga ala leinsach, baul a rian in a rihlaan a gomor skail haunt orda an ashling I. Fanan in riacht baroige, ag melt kiol dyrd fe vaun broige gangauan sheshin chuige gareigi, an ban dia am lahian rosana in a timpel. Scúban fáhim a gún a snas na glóracha slíabha a chnadíon le macnas an chleachtas a guacht baclinné san talav trí hinna fúha. Ach ní mar ba gháilat a bhíon an rinca so. A bhfuil a chló ceart celti im réig rocht vafur mealtach.
1: Oh, go hálinn, ráir gan a fíor hálinn chusin ar láthair an son sa dáin ithe ag an melanga gur cinná legan na Argentina de chéalaí nó de heachla chéile mór bheitcha ag rincóir agus ceiltar agus mar sin de agus é léite go hálinn an son ag Simon ó Féile an gur míle agat a Simon. Cathy, cad a bheal i dro an dáin bringlóidí tú hain?
2: Is tuga mar cíime mar ina dríhead sais idir an saol a husnig in éireann agus dul thar neis go dtí óige an ile. Mar ligan don ringlóid de an seft mafar a úsáid agus ní ar eitláin deir si a bhfuil si ach i gceandas na léimena úntacha saolíochta a hóganáine trapan si ar graum ala no drom geisha mar der si féin is et lien si a mac as o down of one go down ella so last jig den don
1: Valat e leif marsin
2: na tusnin an don le quote o Langston Hughes on ad don dreams so bring lodi a tedal an don unquote Gau cwt gydwgt dy fringlodi o'r ma ein bringlodi bost.

0: Cad a hiel tú de úsáid na teangan hain le linn an chnúsig?
1: Oh, braham go bhfuil sé go húntach, mar is sáis scéal prívádach a bhláhíon amach sa dán, agus má éicmid ar an, bhfuil an tedal féin is tóca go bhfuil sé scúbach, scéal ó Carolina, scúban sé is deachtú, go díon láir, comáil leis an bictúr ar an glúdach, ach an son, gach tedal, tá annacuid tedal agus a fiú únta tá dánt

Glóra bín i chola maidin sin ó hémas agus cuiveh ní laharta as an áir dhúir in seo ganamara agus Eleanor na Rún a chola maidin sin aca agus bíon sémas agus cuiveh a taistil ar fud an daun bhúir lena gaid ceúil agus lena gaid óra an bala Europe agus rubi sin bhí muidig eisteo le Tom Fleming agus casa the waves at Dingle agus the scholar sin ón tafad ar inise blianta wad siarnish Kerry's Delight. Well, gomu tír níos faide, gula si hé tafad ele mar se tafad a Dino Hall America le James Morrison agus chó hinlacan ar biano tá Claire Reardon agus casa siad the Return of Spring agus the Mountain Pathway.

Das a vigeisio leis na sian taffid to go home freshen. Sina James Morrison na dividil agus Claire Reardon er biano agus the return of spring agus the mountain pathway a cholamid in sin wahab. Well, taffad the new atáin sin seo ha Cillian McGrath on taffad the real road agus tá Gerard McNamara ar fianó na hanta agus Simon Crehan ar an guitar agus casa siad couple portan seo Father Kelly's Farewell, Paddy Fahy's agus Martin Cooper.

Sinna Cillian McGrath a chola maidin sin ónach Lewis Ganó, The Real Road agus inionach leis fi Garrod McNamara agus Simon Crehan agus chola maid Father Kelly's Farewell, Paddy Fahis agus Martin Cooney's in sin derech ceolthar gan sgó Cillian McGrath in sin ein. Well, tic muid eisig na hóran agus seo hi muidin ní caolíf in iar seo le tinla canó Jerry O'Byrne agus I casa muidin sin deas is Nora.

Sinead Chris Droney, manach deilis sin sinead gansar tín in ianach lenna inín an Droney Caran agus in ianach lo bhí Myra Fraser ar bian agus Martin Murphy ar na dromain sin agus holamid na wall si the Bell Harbour Hills agus de glinna man a wall agus sin ceolachas si ag féile nu ag ceolchad am agibna ar Frank Gavigan samilian chóvíl agus a sé déag agus doilam Chris Droney in sin manach deilis a spela chloga ag gundé an chloir. Rúbhí sin bhí muidir géisteach le muidean na Cáolaíh agus Jerry O'Byrne ó Tinlacan agus muidir sin deasas nóra a cholamaid an sin ó muidean. Well, tá muidir gail géisteach le John Carty agus Brian McGrath anois agus The Green Mountain agus Captain Kellys.

Airí na gréine Mick Doolin agus Paddy Burt a chuala méidin sin ón Lewis Gnú an Thorlár Lecha agus buíon éad Michael Hines agus Kirsten Allstaff in sin éad na flútaní. Well, she'll be seen in ish, oh, Louiska, or Scantia Liston Varnas, Liston Varna, go Michael Hines, agus the road to Liston Varnas.

0: de gunsaí an grúpa Hezbollah drámadar siad bhfuil sa scóric snáid sa Jacob. Chur siad fainic ar éanana a bheith gar go rodarí an Hezbollah nó go banáisteachaí go bhféadfaidí sé bheith gontúirt. Tá Israel chun ar arabid an ionsaí neisgar na Libáine beag beánar sa sláva sa críomhaí se caite agus tá Hezbollah ag scoil a drón agus raiced le saidirí Israel. Dúirt le chuimhnithe dúisgirtéirean go dúirt sé blianta fada sa le mena beanna beúrce ar ais mar bhí siad go airmid domáiste a rinne tintiúb le gorid agus dúirt siad gur gnóga is crista lóg. Thála rinne tinta farí seo gan déon dún agus náit a chéile dúisgirtéirean le seachtain agus ceaptar go gaontarras a lasú an chuid is smuachab. Tás cín tríbh liag duine déanna leabhairt an bhláach lí a thosa leabhairich le gcioin. Thosa na rathaí ar rádaí chonail agus tuag sé faoi bhfuil fib, bómand, ar dain, go raibh aonna agus clón tarbh agus cléachnó siad a cúrsa a lár na carach. Tá ru cura chuid go hirbhísí wasá clí an luas agus ar an ródéiran má gheall ar a rása. Agus tá maraton chairbhéal feriste ar bunaine freisin. Tá cheirbh liche duine le bheith páirteach sa rása sin atá tasíor faointí náama seo. Tá sona rathaí is Stormont agus críochnú siad a bark ármó. Meastar go ndéanna os cín 2002 mun mhaireachtain na mán a bheith sa méilná a gun de bhio tráthnóna an 7ú bliain déag rása a bheith bun. Ceaptar go badaí nócha is mó a léide bhíon sa níor na tíre agus tá carnachtaí áitiúla thuis timpas milliún euro áil go bhfuil rása in imeacht na mblianta. An aim sin is ba sé scamlach a mar an chuile cheart da neamh agus bebrád an báistí náitichaí. Tá móríil trom gealta meas lá go mórmórs le heascan tír. Is in 1.6 Celsius a bheits a tuchtas airde. Agus bin ina príomhscéalta agus an aim sin an trá seo gom de leis ag nentínis agus ag geol.
1: Mar géad fáin tar ais go dtíon dóra chuid gan chláir seo, go Béalmáine, bé me se líomh go mbeidh sé an de agus mar a ghibh ríis nach bhfuil le chláir seo beo ar maidin inniuh ach le cúna dé be muidir ais a gcathair seo beo an teachtain seo thugann agus be muidir nána go díratais agus eile a chas agus be cúpla dú sin chuoib freisin. Ach neir de le ceol agus óran idir seo agus i de chlog agus muid gal ta sir as le fisa as Luis ga no glan on bohor sheer and tana matar at Luis ga no ek ban cheli glor na don agus anu shit na ho glob creev na heden fiche e fiche kui ga loch garman agus se de kelora o hin agus and Luis ga sha dirach taki mach agus pesha da chola ga hefigul an chied chola efigul asha edanina on ochtu la ga veltin agus pesha shna tarlu ek flawi o melanoha agus Bheith sé sin a siúla go seaach lo san nóna dalíine in sin agus bé siad a casa go de bhinna nniuh ag féle chuis cuain an glún cearbhán agus bé siad a casa ag célí mór na féile tróna inniuh ag seaach logan sin sa hala agus roiúródí go bheits le galisteach ag an gélí sin agus an bóthir sir an tena mata Luis ganú tá se le fálin is ar Bandcamp le Íslóda nús féidir líbe Luis go i cheannacht agus éiste bud le cuppóíon in Chinaises com Westland the road, the Sligo Maid, agus the Dublin Rail. Seo hiad, banna chéli, glór na don.

Nach blá criúil na riil an iad sin cum west along the road de Sligo Maid agus de Dublin riil castan sin roin ag banna chéilí glór na don agus sin on Luis Ganúta acab fin teidil an bóhar siir agus sin iad Mariana Tiernan Kate Gavin Jason MacAngusa Alan Judge Tom Gavin Seamus O'Tiernan Chloe Feeney Thomas Ahern Catherine Tiernan agus Conal McCormack sin iad banna chéilí glór na don agus mar bhí mar oálí mar bhín si beag flaui ó Bes ydw hiolwg a heffigwyl er yn lina yn tochtw dog o fel tynig y siachtach log yn sy'n sy'n nynod a lina y meil yn oha yn sy'n y gwnde wio. Ach, bes ydw y casa trwnnw yn ywf ag y siachtach log le hi yn ceili môr ag feilach oes gwyn. A fíl agus a bhíchi sé yn glwn cairfán agus bes ys na siúl sa hala agus gó euro dig ysdech ag y geili sin agus dyma cinti gwael fyr sbrí gydawan agus dyma cinti gwael an sbrí gydawan siúl ag glwn cairfán o dyr dyn sio caet o chwrs siad tús leis an fíle yn sin agus fi nyrs dimach di y tarlw agus nyrs dimach di y tarlw yn new freshen mar ag y hyn o'ch log bes ydw y tasi le sesiwn ceol on bon awn sesiwn ceol Mored Hurley, Deirdre Hurley, Etna Nihonale, John Weir, Gazania Weir, agus in sin by session le session na ghaelge, agus bese chin le Anton McGowan, Aine Ní Riley, Eimear Mayach, agus Leisha Kelly, ta sa sin at Books at One, in sin aga hi an a chlog. Be hi an a chlog fresh na McNamara's by session co le Noel Stapleton, Kevin Finucan, Jerly McNamara, agus Noel O'Grady. By session gon na dini oga siúl aga dóchlog dín trí le Elisha McMahon, agus by siad siolad Lewis ga ele aga cahad a chlog Tronona in your Louis special to let Gillian O'Malley agus on Varna Wan and Tedal at all egg Gillian ed on the Louis Ganota to Kimahake agus in the Chanta in your by Catherine McHugh agus Caitlin Colin Verhouse in Shin Beshat Rotilakan Lahi on Shola Effigul Shin agus Besha Shinatarlo egg Kahed a Chlog in your agus Hishin with La Pishin Blasheberg Gund Louis Gano. Le Gillian O'Malley agus speisio seo agus tá se le fáil Bandcamp freisin ó dehíine seo caite féidir si an íslódal an leagan digitoch nó is féidir líb fi sa chuir ar an Lewis go gisteach ar Bandcamp agus hiofa si in sinna agus an bhór na bháin an tainam atá ag Gillian ed an tafid nó seo agus seo hi in seo le The Mayo Fling agus si Leisha Kelly a choma seo go lá special to WIO sem lian fiche fiche hian agus in sin cion an ríl a chom Seamus ó hénach an bannach déilis buscadóir as clún carvan a dimer rin i fírne rin blian tó hen agus caution the surf a hug Seamus ed an ríl seo agus go dimen sin an tánam a vi ed an tluiasca a hug se hén ama hir sem lian nidiag nech a hocht Shahi Gillian O'Malley.

Sinna fáilí gí, dóthi Gormley agus bán chundé Lungfort, Elaine Riley in sin agus iad a casa le chéile ag féle joéniu fiche e fiche cúi chola mai Dylan's Fancy agus the Road to Thorless in sin agus mar dirma lónún iad agus siad a pósa an dira seacht na seo agus gúi himuid chola bánach darab agus chola á sa séil mach rúb agus slánte agus sonas agus nearth near ceúil go gáhi agus go Elaine le cúna dé agus písine le ein hob halta an iadain agus halta an ócaid bheith ar siúl. Seo hiad Elaine agus dáhi dí. Sigus nian a chlub tá cúpla ceol war eile seo hiad Oisí Mac Diarmada agus Samantha Harvey. Agus siad ceol a chas siad chúin ag sculptor Willie Clancy fiche a fiche cúig James Moraes, Collier's Reel agus the Ballantra Lasses.

chula á ar ob sa saol amach rúb. Well, tamad gáil teasna go Meiricá gan chéad bhí sa le ceol seo ar Brian Conway, chula muid a héin agus the Pride of New York a dús a chláir a cha héin agus Brendan Dolan in teanis ond Lewis go thug seamach bhín teidil Wallace Avenue agus casa sé chéad bhí sa ceol a chum James Scott Skinner, the Miller of Herne, Stirling Castle, Duncan Davidson agus the Laird of Drumblair agus in sin casa sé ri le chum Billy McComiskey, the Contradiction.

0: Níl sé éasca gnáu a ráchtáil, ach bachorgamach sé éasca ruchtan a óil ar hachíocht. Is sér bhís sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan ruchtan ar hachíochtí gnáu a himplú. Le breis agus thá chéad caiga tachíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Béidir go gceapan tú nach n-éan sé mór an tifar gan táilla bhosa íoc, a go bhhar leat an táilla cheart seo nó an ináil céad euro sin na íoc, a bhhar leat an ticéid seo a chamad nó an córá deacair sin a bheith agat leis an gigire, ar bhhar leat an bosa ágála ag an stad seo nó fanachtar níos faide ná a theorann agus dulsa seans sin go marfa ort. Mar sin déanann cine ceart agus íoc an táilla bhosa ceart. Tá sé chomh simplí sin. Chuirn busa a chlia bus Éireann agus GoHead Ireland chuid do ghréasán Transport for Ireland an teachtracht seo anú. Contact ar eolas breise tuair cuairt ar transportforireland.ie.
2: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da hailech. Cudíon méidir cliste lingaléir rauanna níos cliste a dhéanamh, le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks inniu, agus fó amach chuir de féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Mar am winnin tú lasos de vóta, ní chlós fir dulcha i maliocha clia lor. Bei cur hauchán valiocha clia lor chan chocta dál a nua a hau ar siúl dé hína an darlá fihid de vína bialtana. Chlórig le vótail nó tur de honri cofram le dáta ar checktheregister.ie. Sé de vóta, dulcha. An gomisiún tauchain, comisiún nafsblach tauchain na hÉireann.
4: Happy and Dash William Blake, ish na fantasy romancia egoil, a gallery na shulta de Hayden. You like to blush.

0: Lar bhór bhónín agus tanhara ar tá leabhar tríar maidir in neamh. Tug an fearg ospidéal Ollscoile Mhaigheo agus tuairiscí tar gúte gortaí go dunam. Tá an bóthar dúntaigh na gcórdaí le go bheith tar scudaí ar teicneolaí a dhéanamh. Tá os cinn tríbhí liag duine déanna leabhairt an bhloc lí a thosaigh leabhar seacht ar maidin. Thos na rathaithe ar rádaí chonail agus tar sé déanna gáil faoi Bhaile Fibh, Beaumont, go raidhéanna go chlún tarbh agus críochnú sé de cuasa a lár na carach. Tá Martin Leverton agus Rossi 10 km ar bhanna gáthar límdíniov agus os cíann sébhí liag duine chlárig an Rossi. Tá Martin chair bhéal ferist ar bhanna niov freisin. Tá chéribhí liche duine pórt os a Rossi hás a Stormont ar tar dhuidach leigiochain agus críochna na rachaithe a bárc ármó. Mástar go níon os cíann gábíle gáthe duine Martin na mán a bheis ag tosí i méla ná gan de bhio ag mála niov an 16 blion déag as a chéile an Rossi bheir ban. Captar go bhí nócáte an ceann smúda leithe duine ar na tíre agus tá carnachtaí áitiúla thuis timpas milliún euro áil go bhhar Rossi in imeach na mblianta. Agus brenna príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an tráth seo.
1: Príomhscéalta na gaeltachta atá sí le príomhscéalta ngéirthid chá léamh ag fólaí Brennan. Bhí agraí ceol RT Radio na gaeltachta nan tíní chosúla ar

Aríamh agus fáilte roimh go hagrán na seachtainna sa do chartlan mhór na léon si. Is breadam an deire seachtainna áirithe sa a gur chuchéine. Bí an uolach a meachtaí ag súla ar siúl mar chuid de éile na beautaine. Tá spáint si aíana, ceol chuidimecha, drámaí agus siúlódaí aireachta in na measc. Vasas hain agus alain gomach sa cuí, sean sa húrt das na hainim, peart na vodin si vigeistach da nuf, tanif a vint as tafad anna alianta ar fad.

0: Creilach an drama radiosa, Oisín i dír na nóg, sa bhlíon 98 haon. A stóri vóhar na léin si a tugach ar an grúpa áidithe sa. Mihal o sé, Tomás Mishtéil, Basco o Conachúr, Brandon Fartair, Francis i Chinéde, Sean o Cahaláin, Sean o Cíváin, agus Cívín o Chinéde. Se chuibh nisiad agus bunig súp as Oisín i dír na nóg.
1: A ghine chóra a chárda gael, ferm fáilta roiv gan ngó. Sír har chiatha agus míle blian, gudi e lána hérn mar a ví fadó. Ví fion ma cúil agus a bhuyn fer, sín te tlá fa chlocha vóm. Nívis manig a ví réim, is pádrik nev na shamarog. Lá is pádrik ag díbar fiest, et lesav gíra glas lév gúa. Tráld a chonig fé hélik techt, Shanur lia gan lem gan lu. The bay o sheen vik een vikul, on Shanur dowl a honey fan yen. A vihesh tach the rim the down, o hir na nog her lar again. Sho yevenish a hard decree, on talagar duch a vik a sood fado, o sheen a ginchant a ruish gale, is padrik nail a tur klush do.

Ní hagister ar skiel gebacht. Ir gach ní dar hangig dum féin. Nú go dánas rís te nais. Go héden glas na nimmut séad. Ir hacht dum féin rís

Ní seasúr agam go mbeidh na bhfarna go léir an idir sás a bheas an Ráma Radio San is a bhuinise. Má bhuachas le Elaine Mhic Cóin a bhí amon rúnaíochta agus libhse as mhór gólúadar. Go dtí go mbeidh le chéile a réist. Lámathe agaibh go léir.

I dál ní lave a lár agus léir an clársin cartan wóhar na léintí. Nínú me déag inis gan hí néag agus éistamur leis a glár focal ar ocal, tá tíle ólis, hei gaflín zúális.

0: ó Chartlan RTE Radio Gaeltachta. Léanam a dinne a géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Ba áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun dé chun an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go donaic sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in snamíonlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíraneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúlóir dúsa ar raidir na gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Bhí cuigiúna sé sér againas a chuideartar Scarerby, a bhí a bhhaithre sin tír úr seo a dhéthail, agus bhí sa gunn, gur bead na dúní ba luaithe ar hahám a dheo cobí áir a bhí le fáil. A tho hála nar a go leir airige de gunn le sinne ligia thortin siúil, sacríú na nemáú a trúr. Má céirí agus barteile. Chaimid fadagaí agus gearagaí mar sin, go bhfuil muiste maith cé de maithám. Chrán íomh gionile agus Jimmy Anton is má faraiste féin a heitse an tarasí dhéanú. Ba é Jimmy an farahanna ceála séirine má chuideirta, agus ba é a bhí loms na mianaí airigeid agus a taiste le Ligfríd na cruicinaí é sin. I má buartha go maith gur muid is scairehhainis, thar an neartaid agus thar churma an éadan. Bhí sa gom go gurthaid sé fios áram Colua agus éhá seama gur dúdún a mát ar a neistir chiarna. Colua agus a fuair trúr sin na rudaí a ligia bhí dheáil arthu, agus thbhaga iad, nó tha bhéh a gaithe glandaic ripú. Deimis siad lá a tarint ar a chásta agus ar a nníorgal tart. Bheith tús a tábhraíon, a nóid, sa Lovago siad Portland na Seattle, nó hafa bhaidir bí a gemart a húa go dí sin. Nú bheith an seach cascara agus cuanta agus ebhneha a leisce fascailte. A né dhéir sin a mart, dima mise agus seanchamra dí eile da mohaid, án charamach, a non go bhiút, a náitar a sé da bont an chapar san am seo. Bhí lua maila fáil ar bhína sin, a mar sin hén bhí agláirin na bhuimas dúbiran. Na bhí chuid mhór faragáil thartan le heaspaí ibre. A sa náam seo ba bhag na féil a bhí gáil den Viena a mí Montana na Rohaine a go Marú, agus ba ghuirid a bhí me de miút gur cai sa faras bhuachtar na héireann ára ma dehain ma. Muir seo ra bhí an i mianna an chapaí

agus go déomh go deachchathradidir béile a betalte. Th budeal amháin a du sinna mar sin a bhí an an chléthecó. Bhí tiúil na ceir acuin an nar a bh bhhair le bainta ífa, na haigmid ní a bhhain gur gannn waisiúne, agus sinne fáil marcaí ar tsúr an ascaí, a go gurthaí an teamlána gonne brísan de bhhaí a maitha. Ar a maithebh a caint, bhí acras agus tartar in ilig agus bhí an caitheamh rá mhór. Bhí go maithe agus a rága halk, gur ir chuda na stáca súga agus gur bhfuil siad ar a sheol. Ní ceáil béarla bhí acu a thirid, an na seanmhuireáin bhréthe sin a bhí bu gur muitir sa bhaile. Bena ne ruaidh, conlach leas an óhaid, teacaíonn saoirú agus go leor eile na cimneala manais.

0: a rugú an nachtaigh seas go cúig agus a bhása an idir ceach a hocht. Tu go idir éis ag leabhar ag trá céan an teachtain se thugain. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta.
1: Bu éh líon do bhhaí se chur a chláir focail a rucail le dála chéile.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Muramán an tú leas is de vóta ní chluis fear do dhá i ngáile thír. Bei corthaáán na gaiile bhthír chun teachta dála nua thoha ar siúil dehéine an dara le fiche de bhína beltaine. Chláraigh le vótáil nó túr de honraí chothrum le dáta ar checktheregister.ie. Sé de vóta do dhá. An gomisiún toghcháin, comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
4: Teachtracht ó thábhailteacht uisce na hÉireann. Má eicinn tú duine cinnt i drobláid san uisce, Fan gladach agus iarrchaine gléige chuir ar 999 nó ar hianhíana dó le cúna áil ó ngáir de cósta. Béicar an duine lena do chuir ar chumpót agus treoireach an sábháilteachta iad. Sin rud cinnt fad amach, cá gléas tárthala nó rud cinnt eile a anas ar mhór an uisce amach acu. Fan sacad bí scipaí agus sábháilte. Tuile eolas le fáil ag watersafety.ie. Le tacaíocht o Rialtas na Héireann.
5: Tá tarsach an pur scoile bó Séireann de scoilinna le haid scoilmhín 2026 ar oscail den is. Is féidir leat in chailitheach de lena bheith heicáil iriti sé dhéanamh ar thicéad i cíochta dhéanamh nó sonraí cártaí leighis a chur isteach sa lánúnfar an tarsach dé hína an tochtú bealtaine 2026. Má bhíon iritas nó i cíoch

Iantar fad, sinad Jack Talty, agus Cormacó Beaglach a chulam a dhéan sin a cortús a leis a glór, leis an súsín bán agus Galty Hunt, ráfí sa álinn ceol, a bhí chá gása ag bána céilí an chuisleán, tas an ungar hainis siad léb. Wel, ian oedd i'r ein isle óran ífin, fwy wael a nachwyl a wad wain in seo chorba, seo óran chlainach le Jan Beag.

Na in de skell cholam mit in sin na pisa bra kiol a rúsach dinne be mad in the Kerry Fling an tana metá gantin agus river deis mait la John Belg agus oran chlainach. Well, is bralam an chéad oran ai agus an chéad oran eile seo go dibhin a ógan ai an chúl chríomhaí teideal an oran. Go chan an teag géilis ní chinéide agus ina chuideachta tá John Sanders agus Máire Bhreanach.

Sinead an grúpa gutse cholamhaidin sin, Tai go Machid, Anya McGeaney, James Harvey, Conal O'Kane, agus Colin Phelan, agus the Wing Commander a bhí le cluisteáil wahab. In sin, díreach na sála is éilis ní chinéad is brálim bheith géisteach le golín agus cholamhaid in sin a óganaí an chúil chruibhí ma hainín te líb tá sé tuichiúin album Béilín Mála na chálan go dó sin. Wain is gara go bháile inis agus seoí catrianna ní cheanamháin agus Jimmy Movila Store.

0: Hinnisugus a leabhar é sihéine go tá se nám d'afran an dúna á chréalaine ó hépal guire i gárna. Sean tá ar sé ó súlamháin Ceileraon Afrin.
1: Okay, go.

an dara liacht, schlucht as céadna tíní pádar. A chláin ó, sé an tírna an chloch vó a chordíne suascho, ach ar ráa agus ar gán le dia. Tánig í leis agus bígi mar bhach clocha bó a dóigal ina deach spiridálta sagartocht nífa. Ag gofrál íbertí spiridálta is gán le dia trí ísa Críst. Tá sé rátas na scríbhíní nífa. Féach, tá meag leagan síos a zíán, cloch, chúne atá tofa agus nachhúlas céard is fiú í. Agus an téistead is ínta ní bhaid údar afele ige. Mar sin údar dóchas é ghríbse a bhfuil istead agaí ach dóibh seo nachhil. An chloch ar chuir na sír suasta, rinneú an chéad chloch carnéal de. Agus is cloch í a bhaanas tuisle estú. Carrig is dúirt a

asan leabhar Daniel. Agus chomá leis sin dolamhuid go raibh tarngrachtaí an go mbeidh drochmheas ag an pobal éad, go mbeidh an Messiah tolta ina láimhe agus ina thosa, agus go gcaithe sé go na bhás ina thost chomá le neadidir dí eile. Arís, bhí siad san ilig an sin sa seantamna. So, má tá fianna sé chomh láidir an, má bhí daoine i lá Ísa ag súil leis an Messiah agus lena tréithe sin, cén fá nár ghlach siad é nuair tháinig sé? Well, bhí cúpla cúis an. Dús, bhí Ísa ag gobar san slánú spiridálta I compráid le slánú politiciúil ó na rómhánaí. So bhí siad ag súil Messiah ach nead a daoine bhí siad ag súil Messiah politiciúil. Freisin, san riocht sé a thosaíonn Ísa, d'éirí sé go leor na de tradisiún a bhí ag na Júdaí an táim sin. Mar shampla ag baint leis an tábód nó an áit a bhíonn siad ag guibhe

agus gach dúil chrochitú, mólin sé hú mar is dúlchwitz. Or le cuacht an spirit naif, trí da wach ar djirna is a Christ, dienin tú gach rud a veuchan agus a naivu. Agus bíin tú dihir, ag baliú pobl hagat hain. Anas gamach íbrits lán a áfral gada anam, ó airi galína greina. An pímids gahúlort a vrísin a hirna, gynia nófa na tawrta sa, a tá tachy at the lawher end the kushra conflicts. A naivu treeds in spirit cana, Anas gynienfer diib corp agus fwil de vic ar djirna is a Christ, mar is la hordu wai a chelarumids na rumjivra sa. Or an icha togu suase. Lach, she an taran, agus agaw bwika slat, vrish agus hug da yeshkipul e ara. Glakagi agus ihigi illa as sha. Or a se sha mahorp, a hurfer, air wursan.

Ní muid a géisteocht a neomh le aftan an lé á chréala ó éile Joéniu i sépeil wire i gárna a gonamara a gondé na gáilife. Sé an pethir sin ó Súlaháin i léon Pefrin, mé Casey i léon a léachtaí, agus bíad cór hépeil wire faoi stiúr bhríd i bhfuil chéarán a chur in ceol agus na homanéir fáil, agus cór na nóg faoi stiúr Ruth Taran Hogan. Sé Sean McKiernan a bhí ar an orgán, agus bí é Níli ó Muilagán a chas an fúnmáil ar na pípaí Illin ag an ofráil, agus le cloisteáil freisin bhí cuivinní Muilagán ar a bhidl agus rósín nig chonacha ar a bheadag stáin. Míle buochas leis a bhuirin ar fad leis sin teicnúir a bhí mon cuasaí fuim agus teicnúireachta i gasla Sean ó Flaharta, agus leis séamas ó Márta a bhí mon na gúrmaí an

0: a gárna. Mar sin weimse Caitlín ní Chúlan ar eisnis go Casla agus ag Joni Chéide.
1: Gromadsa Caitlín, Caitlín ní Chúlan a bhí am an léirihan sin ar Afrin an Dúna.
2: Níl se éasca gná a rachtáil, ach ba chórgamach se éasca rochtan na áil ar haciocht. Is sér bhís sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar haciochtí gná a himplú. Le breis agus rá chéad caiga taciocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an taciocht an seo. Tionscanafta chuid rialtas na hÉireann.
3: Tugan cúistí forbartha pobal áitiúil nó CFPána, cólachtaí poblí agus agraíochtaí pobal le chéile le béim a chur ar chur chuige cóháite e le forbart áitiúil agus phobal. Má tá buinte agat le club, grúpa dónach,

Dengulin maidin in chinn agéir a saoú ní bhrinile a chluisteil túla an gur héanann sé sin leta a bhaic agus le comman na hín a bhíns a géisteach den gur maigaí a sacht na teachtarachtaí. Órán John Darbit a sal le gan teag fótaí meara nó órán le Brian Terry Mike atá a géisteach linn agus rífas a hannig isteach in chinn níos tuisce bhaibre. Cas písa deas ceol go lísa atá ag ceolúra a brella anjuh súla go mé láálan etsa lísa agus í cuairt i gléine in inis mór an áran le hai an deir seachtainu grá mór wai dach a tismóri wai Frances agus wai Ursula an an teachtaracht sin gudse Elisa agus a sílfáda gud dach lainte. Go mes a tóir erna PC tá a fyrtanis agus seinamad agus fi taréis a vean lei me hén agus áine lib in jov fina veslán go meis an hén achlag agus míle fáltarúb a gala dengo le nintsa an gari Fítar William. Émal magdannacha antsa agus an törlach mór.

0: sin go mas a bosta etsa elfu ní orta letir cala co hortcha slip ar fad. Agus úsca a héna go wagamwood na seanachla nis an techtanseo agus ceist bheitga marí agus an ó hína bautí cálíthe go chomorta spelin na gaaltachta ar bon in sin rinta acu in ní agus má bhí se begéisteach le sport an tarin bei freigur na ceiste se gan sró a gaí ar fad. Com é comorta spelin na gaaltachta chorechtal im líana. Com é comorta spelin na gaaltachta chorechtal im líana bei se banam agus freigri I chúla seach an chuig tágus rá RTE Radio na gaaltachta Casla Connemara Condé na gaile bheith. Com é comorta spelin na gaaltachta chorechtal im líana. Agus má bhína ní orta sa gaí chomá cíana ar rúna seachtana na bícha fucht na fátis ari a chol I dianguilin. Agus rinz irtus tukumud acu sin chlo nirinux feidirlin acha cahamagol agus brisibag fógrachta hógal.
1: Is feidir a drogi áinu sa dola Weimar tar vali éagsula a curin si dar fada stafart agus tuig tamant. Is feidir le rinz drogi tu waliu rudda ágan gwil buil án gynnyinat tu bátun.
2: Couldn't drug you a faragorty beard and rush jordan.
3: He's doing too much rush copy because thanks to the chance of Alla Cunter to.
1: Malvin Twig to Mont for Hunacher Drogi is Faderlish Tussa, Duchit Passionary, Agostini, Ella Eremohara Choramil. Not to Mont for Hunacher Drogi Gabrach, Onudoros Umhavaltuch der Wohide, Turcourt at RSA.ie.
4: Tachtracht o Havaltuch Ishkin the Heiren. My Ekintu Dinikins a Drobloid Sinishke. Fan gladach agus iarrchinne gléchachuir ní ní ní nu hian hian dó le cúna á áil ó ngár de cósta. Bécar an duine le níad a chuir a chompórt agus treoireach an sábháilteachta iad. Sin rud cinnt fad amach, cá gléis

0: La gavile chuiket kuig a hien euro sa bata oj. Si roshin yichan cha a snart wod a gro an pata oj. Ben chie tarantelle sa skal trinuna de hene an tochtu lag vi baltane. Agus is fedin na tiche di chanach dar revolut i dish agus sin nu ta liawrs na siopi atu lach ma. Ben agri nu yich dinir hir go trinuna.
1: Nuach da deshgirt o lev gekon lo kivoin. Siad garodo kivoin o malariach agus kiano kanar o nangan na voig kumortas fi sheen na blianasa leshan smainiv via ko dong ars ganon kana hev umvillan tu mar sho. Brunach shek da shevili euro ed emert choma le luach gavili euro da fralavs kanon niach da le togan ter chis ongolacht film equipment hire of la clia chunans kanon buakach ag sheach nuga prefesiun tinish. Tis bonfrans kanon buakach ag feil na bialtane sadangan an vlian chichu. Rav Chi Pointe Kuig Melun Passionaire Chi Airfort Horki in the Rig Ordu Chi Diag Fongi other made Passionary Huig Chi in Airfort FFA Kahar Vien Blien in the Rig and Blien Bruni Bagonohi in Airfort Horki Osklechanot in the Diag Shaskahan Ta Uderos Airfort Valo Clea Taug Studio Airfort Horki Agus Vlo Clea Lechele Igdena Venish Du Noos in Airfort Koshli Ta de Kurshis Urlor Nu Hunskaga Ianov Air Fashionary Aon Agus Tá siomra sí nú ochoracus an Airfort. Tá tús cura i cóhórtiach sáváltachta Pobl Fort Lárge le hefri a nú mantermach ar flan sáváltachta Pobl Fort Lárge don djefse o fefetsi gudí fefetsocht. Curcha plan a vaimar dús nuur vi an cóhórtiach sáváltachta in this game fialótach snadéise sula gurach ar buniad gurachtúl sa tír tí chéle. Le rain seachta nínu as tá mér háváltachta Pobl Fort Lárge ag buale le dhíne i laurluna i Malte agus ag Machta í átúlach an túar mí agus ábhrim ní an phobal a dhéamhna sáháltachta valiú. Chomá le sin tá sorvé ar fáil ar an Nidralín. Dér an chófártiach go mynd fyr las as an asóla sáitar chun plán nú sun nua honruhe a Orbert bunahe ar riachtanis an phobal. Mar forta machta í éilin na bealtana sa dangan na nuv tá prorád an féile i gwaal tír an vali a lár na huare le banachiol faif agus drumon dangan ige cawn na prorádi mar ein le banachiol eile skolina agus grúpi eile on le hinis. Ian lehe an arige agus an talav tiam an na blianasa. Er a tí chlog an nuv siol for an lawr the spy in the snog and other tales from the Dingle Peninsula le

ge tá mu beanú chéiletá deúánig agus aáh scar amachcha agus ará se bhar le rud céna donna agus sinna tatí take agus a ceir goitiach agus í goite é fóréil acha. Mar de héise tús a bhí ag gna i garúnrúa siad cá a caiisiil a sá atá crothú an segaddí se meascá maithaige i garúnrúa a dtíobh ógigus leúil taícha agus túr marí na fór de martá si barí an páid cin se tróna sa gúil gona cheúnrúa tá séú hiar an ferna runna a níon lá chóúla sin tá parirtí bhilí cíileach donna agus luúcha óláir an leolathe óró sé dar ceí agus colm ó cúlain sé bhí heal óróbíon an seanadóú taína líonige a mar a lánapáidce agus taigeáála a tanna henta isisiú tróna lína lehasach sé mes gan góige agus gona taí é lína lehas a frisna go cianadónal conan ó conéile ó gan chaile nach chola seaachnéla déag aguspáúbí fe mór óla dena caigensaí i bhíidir dóí agus lína látasach pátíí carmach a síú ddífa agus den gan na leóga rain ódóir a caigensaí i bhíidir cú déag. Go hána caiisiil tróna sé é an méid itá éidirna pastí acapson agus an réúmunis ba ceir talirgus carta bu a hútaí go watimóní agus a talcíil sin an dara carta buí fáte ige carla caiisiil foiide Daniel Denáis for siisiil a carta buí é bailíbe a cha foiil cána caiisiil tróna é ó méid sa gúil Daniel Denáis a caithe gensaí i bhidir dó seanó caiile bín sí agus colmónesa a caithe gensaí i bhidir cehead sé dé capó chuide atá caithe gensaí i bhidir cúg Frank seoge a caithe sé agus maiúí foiil carta buí sin sa dí chuin e sin na caiithe gensaí i bhidir seach lána páce ba cin comban ó flaharta a caiith gensaí bhidir hácht agus deró crochoid atá inach leisiom a caiithe gensaí bhidir híal sé lína lehasach sin tá Thomas ó Halldrain mai cí breannach agus Richard ó Guim agus lína látasach na cúlain dera ó cúlain agus idethil Jack a caitíide agus ceharté agus Martin ó cúlain iste in sin tróna a frisin agus í gcésaí i bhidir fi cehéad a bhharirtíí ó cúlain acha bhil leis an go siar amachcha hípóá na páce inis a chu ceúúa iad a tíochttateo a dion sí mí heobíon cá fadaisteach deoátíí mar carmcha gáin go roiteisteach agus chéim nó méid amach agus cáin gefáilige agus croise suas sa bochaí há na caiisi le ríist leáil dion sígus é sin díon take bacha fadaile colmónia a colmónia amach fa a record recordóhim Tá sé sé go cúslaid amach chu na chóúlhéin Tágann se talan se hahelí ar steacha deonsechaón lína Lantasach stinint a darócrachú darócrachú na dana go mai a bbliú steach steach í Jack Jack se a scóra sé Jack a gola gona steachú fáilí taí chuteach agus í goite é fóí le chfuil bheanna se gomsa gur sun sa dream fáte Jack ó coolúlan anbáta sin a chríalte chuid heidir sé testan le áú agus é ghlúd a chu semach le tíú fastígus í goach agus í go é fóí mar sin gona nach chuil scót sí cúg le náid cehéid agus Ke ceach atá an gona chearúnrú agus séó hirna séó hirna ferna runna agus haín se hehelí ar chiildí a chulá na páid gaiidí na bliach mór chlénach agus í gefáilteige an marktóíige agus í buteisteach deúna a séisteach deo chiaanana gúnach éí le ceúna lí sin agus í grúte lei sé carna caiisiil agus ag baicil comman áhlaharta baicil comman ag gemocht leis tugann se peisiúar ag fer a chaisiil sinna maiúí maiúí bealaín se an suas agus chuidir se pe análaigh fer chailáile sinna colmáinesa colmáinesa é leis ag maiú maiú leis go dtí maicil comman leis go tí Frank Seoge Frank Seogan lecholí láid é sin siar níos go tí maiúí agus a carna caiisiil iad duna go mabáta na bena í chuneil selibh na peile go tí darócrachú darócrachú de go leiisteach a stúa mór agus a chuinú béidir dá

0: Hinig ta ege rúdrua agus ta vo bagani bago sáru agus brú bago hísa agus na hemjóði a gansna sumri festi sé vikjó agus da nebbi a bihéðan a rálam sa nachol fórni a tói gjall on chomortas pelle da nýni agus vodja bjallu veni orni kárna kásil agus sa leikar hún rúi a gani snersna sumri festi sé tjó agus ní mar agul tæta mora lacha a sér sáll sátt tessi ach ní landa níl búlína tæta marsina nach ta bagan sáru an agus kjapun gom meidzi gom ach darlja Splodroch gymhain beidzi, ach a fanw beidzi yn y tîm o'n i'n ymwneud blog o mwysgol ta cym gwrw o'n dis sys gyfyg am yga. Si mae'r tal cwrs i'n siarad hynny hama yn ymwneud y wedi tesa. Ti eisiau yn Carna Cashel, noed i hynig y teg i gerwn rwa.
1: Gwyr mil mae hedd y fi hil mil o tŵl yn sin agos Carna Cashel chyn cyn yn gerwn rwa eich lea hama sy'n gwyl hyn leach iawn ysdw chreif hosier yn y fer y gwmwrt ys pelyn na gael fe tri eisiau eich Carna Cashel nod i hynig y ta eich yn gerwn rwa agos mar y fi Michael Oran sin rhaid sydd yr as gymor agos rhaid na sydd gwyl wadid eich dera yn lleid leach yn sin mar sy'n ta dar y leach arfa simwyl os ar gwyl y mach agos y gwmwrt ys sin sy'n y fer yn ei wyl mwcullin balach lor na gael fe nod i fi chi hyn yn ei nod i hynig agos Stair leisir spidaad barn na farbach a wúl a hín a séideig an a hín a dóieig a réid rúd a ágan gadúra an dáhíf sin ai eri chéile a marach sa glihe canis ag leher taréis i trí agus na glihe canis sin le clisa a beolinne a radio na gaeltachta a marach. Ach sa da meidel ta a tachta nís aine inia ta clihe mór a machrún a greif umana na mún le limnach in inis le tuirt fwy chundé an chlár a mauta i trí gun chumortas agus ma ta clihe an leinia leach o maalish a dachlihe a viain a greif na mún an dirish Achtin is rachaite web by an omiach gudo an mar a vín tigúni nor chastr limnach agus cundain chlár eri chéile ach sé magdar magdunacha a bheis a bárki chísog gan chluhe sin ag a dóachlog agus a fanacht a gúig a mún in sin ach a dídu ar fel na man cunio lí mac a wír súl ar a glihe rín i hían idr corca agus portlárige agus cumartus na mún bra oscalte inis go fortlárige heis go fortlárige kíri a wúla agus champiní rín i hían corca búlta ag tribadar an yamauta hían freshen agus kafran yiridisach sa glihe sin ag a dóachlog freshen agus baim a dídu rísht ar cumartus pelin na gaeltata in the eisin is miál bran le McCullin sa glihe canis fwy 8 milion a dig ar y spidal mi alo tŵl a feis linnu rís gwyn chiantin ag y triachlog bai gaile ar hod i driw greif as i chéile y gwyg a chonacht nŵr hiwr siat yn fwy wio inia sa glihe canis sa greif yn chwyge i bel na man agus ni lein corn tuki lo ag mwio o gafil sa fichu tri roedd a feis siat hein a gara arw inia ach bai tŵs a chwyrle sa glihe sa ag y triachlog is corach branach By session a bar kyan victor mit gon khlishin ig karlok trununa ig glun osh tur ardwaha ags kundain dun ai er hele se dar klahla khanish go khrev khuga ala shahish wo ramatul winagan in ye ags the fallen live nochter er kundai gare la fars bar point one hish am blesha is base akunya kevais in the gunya agashe jo o galahor a vaisling gon khlisha ig kar a khlog ags by melo tulin enu do onela ig kuga khlog go khan the shulshin man y gwmwrt ysbeth yn y gael fe bai Gronia Wael agos Corna Cashel bai siatyn y gwnia i cheile dair y leis yn dohif sy'n anot yn o'n tymach sy'n glyhi canys heis gwb a glyhi leach anys y grwchdal yn ei agos bai'n glyhi canys yn la clysa byw linia trinwn yn ei ag y cwyg y chlog agos mwyd yr er gyda harter y siach y chlog yn nocht. Wel tam bawt y canys dy chreif chymwrt y snwcr yn dawn ar bon yn ei agus tús cura le seo seo héis wealta leach anis dramatúil a réid idir Mark Allen agus Wu Yiza bhí deisig fear intrum a Mark Allen a áit a bhaintamach sa mauta canis gon chéadúd i riomh a réid ach hepead líród chomh a chursa bóca leis a glithe a ghruachtáil 60 a 50 rud a dosgol an doras go air na síne i ríist i gang na cluichí ba dramatúla i riomh sa grúsabil dag sé sin cuairsaí 60 a 60 ach d'éire le Wu Yiza a chrógacht agus a léadú agus chrúsa an cluiche sin Seachtaigh a séideigh ar deire a ré agus é a gunne Sean Murphy sa mauta canis inia agus deis ag bhú dhiosa a bheith a gunne gunna himnóirí is óig i riamh le craobhchomórtas an dam a thuairt leis trícha chuig fráma a bheith imrí sa gluiche canis inia agus tá tús cur leis an action a sin agus is é dhéanamh a tochan cín seasca sé i tríochacht agus fráma a chéan a imirt faoi láthair an chéad duine a aidas ro ocht fráma déag a ghruachtá duine beidh siad ina champagne agus chuinemid súil ar sin. Ach tá an cluiche leath cheana seile go raibh thóisiúr na bhfear i ngáile ar bun a rusa bhíd faoi láthair freisin le naoibh páirc a gcoinne bhhailech láir na gáile bheith chuir tús leis a gléise ag a chéanach le chomá agus gomid chomh fada le diarmaid ó céad inis go gluismid mar chuna fáinne chun páirce agus mar atá ó thús an chluiche a dhiarmaid.
2: Kurmade what is that because yeah points in your chat I guess you and Josh Kelly go winter by the clouds that in the fall in chat because it's in here in the day and I know to he in Keane he shared my kite and the quick with score kicks here bro as kid is lot the egg why Sean O'Carney throws foul the number of park in your lock nova who going to celebrate as keep in an after the moment egg the park Alex O'Cohan or Carol Slat Sean O'Carney got the score 93 99 Colinelle is going to make egg Sean O'Carney Náid a cahir le náid a náid. Chud dearam ac a versolo an sin le na gaid eis an le cúlín hei sé na maddiag agus fud a fair ceana a gharna cean cic scór bra as cearachas lát ar a chitoig náid a sé le náid a náid hei sin na maddiag. Chorig mwyd i chéad fúl gan chlyfyn sin hei sfeithi dôl nŵmet cúl bra on imnwyr lantasach irlo o cahan thrais peslaf a oilo dig lan o caian. Sean O'Carney reached his first goal number, and the hero score he had a shot that night to night. Alex O'Cohan, could only go to reached, he had eight night to night, his free kick had number. Augustine Alex O'Cohan reached Canale, who many certainly. He had a nil and night to night, so the Ramshire by the floor, he had score. Kicks here as three slot Diego or Matthew O'Connor. Agus chunig muid a scórdear na chun chéile an sin nú medháin se an amcoút a gortaí Sean O'Carney a fear céan a ríist le na chuú scór a fágal scór an seo ag leam ar g eil ar sivíl fin na fáí níh pára chéana de na cuair sa rééis bailach láis náid a híam. Ar eis leit tuaire.
1: Gur míle maithead i dhéarmaid. Well, tá cluiche mór amach rún inis ag dóchlog agus mud i díru ar chúrsaí omana le limnach agus chun léon chlár a gur chun páirce ach ag an am céana ag dóchlog freisin I gréif pellen amán a gúigamún bei corca le Port Láirige agus mud a súla anchluithe go dó an seo héis go Port Láirige Ciri a bhuala an 16 na seo caitis tá líam ac a uíd a báicí rinn gun chluithe seo agus gomud chó fada le líam in is go gluismud margós na fóirne chun páirce I líam.
3: Míl magant a bhaire chasa agus mar a denn tú gur bhuaig Port Láirige agus ta bradárnar Ciri agus

Áfuin tell sé náid sí agnis tá ige gearú ruúid sí sé atá ag cardda caiisiil agus a cardda caiisiú an chearú ruúha go dtíhar iad a tíota se goláidir in san glufiise agus na d foiid cardda caiisiil le fu sin na cúil cheapaintú a fesca he lebal rí a géide go si go dílascrí a lena gartúirt go cearú ruúa daint sa glufa agus coplíocht a gáfaointe ceánardú ó chalamó cúlain agus ceanáátí a carmach a géide iad rá dúirta leis agus a dúirta leis goláidir agus an cáisiú sé conlóchaíil an ceanna stearna a sin mar sin sí sé le Náidir siide go chiice marthtóí agus cardda caiisiil a tíota agus captíí na fóir sinna ferna hardda móide maicíí breannach maicíí breannach i ggéáil an cí agus parcóla den gástrachail agus mórtatá farcóil den nó feice se carta buí an nabáta seo. Bhí tipe ceapan chu lena éman sa géide cear go leor agus a níos múna tina sigus a carta buí chaáspáint gar bhór na páici agus anbáta sin níhe agrahanana droch fálan a theide mar é a bedí ceán in mor goíonnta ag chi sértó cís go buoh fada le metíoní mai tíoní seachcha dtí Jack coolla a Jack coolla títa go mai hiar sin agus sanna cearónúa iad a díanana gadiocht an bbáta sin agus a goid na peile é lei sin sin bhí páictúáí sí go tí leiise go bhid Jack coolla agus ruúir dinta maithaige a maicha chafada le sinna lína seca cú bag na hasíú gríomfu hiar a chuideachta agus a chunaó agus chuidir se sinna pe tras na gú

agus bei sésar scór bei sésar scór i seo ag gin i cardda caiisi agus cehfuil deach seópin se beide an cese a chuid heidir testna tá sí ddíidir túú mo gon stú agus deire ócra chuid a thugus an cese mar sin. Ce tá bailí bag nach tenúméid caiin in sa dára dé agus tí sé le áide tíide go bhhar chána caiisi le chuána caiisiil tríal deócra chuid an cese gontála le hin dáfuoín tí seolta sa ige dú chólachaile ach tá cese heapan túú mo gan na postíhfuil táí túú mogan na postí agus i chu a héad fóí mar sin ar an nachthú é de scór tí sé le si de gogóna agus cicemach atáán gon chearún ruú agus go airnarna sinna sé ó hirnain. Sé ó hirna mar sinní sa cruadatíige agus bleanúach a bleanúach a tuaireachta b víanach mórbéid agus bíanach mór a díana bhecha maicha fa le lá na páisce agus an casan se hípol agus a bleanúisteach a bleanú sanidú chúil agus tu sí seo cheapan sí tíide a lábáid agus sinna go dtíach nádáig sí sí tíide a lábáid bíanach a gaiirí a ní díile sé cáin sinál agus í bliiste nuas agus í grútaéis ag cána caiisi agus ag darócra chuú darócra chuú an Pesúas go dtí matúóní matúóní go an cín tí a go maiid matúóní tá berú chuúide ceúéis na sála gecha caisan teach agus tu te anna dís na liamorá liamorá gan isteach agus é sin dá asúnta arsa a héana agus caiise a gáil siar a díos sio go dtí Ricardóhim Ricardóhim a pes amach go dtí captí le fór de fer na háta móid mai cí breannach mai chuid cinní fe tomas an pesta chu siar aige go dtí Martin óúlan Martin óúlan na siúiltíí a chu lá napá.

0: Martinson agus a gunne Sean Murphy. Ach bei mod derashnif zi de chesha.
1: Sport on Deirdre Seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Uri ag an údarás hábhaltacht bhóthaire. Tiomán Luas a Éirinn don Aimsir.
2: Tugann cúisí forbartha pobal áitiúil nó CFPána, cólachtaí poiblí agus eagraíochtaí pobal le chéile le béim a chur ar chur chuige cóháite I le forbart áitiúil agus phobal. Má tá buinte agat le club, grúpa dónach nó mana bhfuil tú acu géirigh seirbhísí pobal níos fearr de cheantar, Tour court ar gov.ie/lcdc a gur tilolis. Ar CFP ana, ag forbart pobal níos fearr le chéile. Tionscnamh de chuid na rinne forbartha tua agus pobal agus gaeltachta agus rialtas áitiúil éireann.
3: Sport an jiru seachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hábhaltacht ar mhaoire. Ní bhí na sa go dríodh chuid é ag teart, maolaí ar mhaoire tuaithe.
0: But Tom Didiru Chomartis Pelle na Gaeltachta an Zeire Seachtaine seo agus seo rinnt torri ó na cluichí a bhí ar siúl in nné. In núnangáil bhúil gaol ána de glán túlaí go compórt a cear cúdaig in aonád a seachta géadchluithe le cheanais go chomartis sóisiúr na bhear agus fuair an cloch an lia an láimh anochtar ar chéilchára dó séideag in aonád dó i tríideag agus imrá an cloch an lia gaol ána de sa cluichí cheanais amárach ag leabhar tar éis a dó. I gcomórtis sinsiúr na bhear in núnangáil bhúil gaoidóid an cloch an lia sa cluichí le cheanais in nné hí na Cúdaig in a hín I tríideag agus a réad an sin fuair ár do ratha an láimh anochtar ar chéilchára agus an clé ceannais go chumirta sin sin na bhear in núnangáil a imirt amárach ag leabhar tar éis i cead agus a gomirta sin sin na bhear in é an gáile bhúil mo chulainn barach lár na gáile bhí nád a bhí hín in a nád i híineag agus d'éir leis a spidéil bearna na forbacha a bhúil a hín na séideag in a hín a dóhéag a réad rud agan go dúir an dáthaíomh sin a ar chéile sa cluiche ceannais amárach ag leabhar tar éis i trí agus siad na tarraí go chumirta pell na gaeltachta I mhuio I gomartas sóisiúr na bhear bhúil túr bhicéadaí achail sa gluiche le cheanais in é hín na séideag in aghaidh hín I ceardaag agus bhúil béla wuaid baile an chaisil nád a cúdaag in aghaidh hín I chinéag rud a agan go dúir a túr bhicéadaí faoi bhéal a wuaid sa gluiche cheanais amárach ag a dó a chlog. Ach filimud I ríist ar an action in chin I Rosavín líomh páraic an áirí bhí siad go mór chun cín ar bhaile chlár Hian I dé in a nád I hian nuair chulamud ó dhéirmid ó céide ag le ama agus tús cur leis an action sa dar le an sin gomas go fada le dhéirmid a ríis go bhecamud mar atá ó chen bhfuil aon teachtainíor ó bhaile an chlár ó lámud leat faoi iadh I dhéirmid.
4: Cur maith de bháire agus tá muid inseo chéad an nuair dhéag seach sa dar na le agus ní le na séir iadh eisteachtainta ag bhaile chlár bhfuil mé páirc na fáirí an chéad scór gan dar na le san ní ó caian ón dhéamar sa chuile na gcuid hian a hiine le nád I hian sála bhaca muid ag sé Tríocha hí nómad ar bhaile chláir I chéad scóráil sa chéad le, thug sé nómad ar bhaile chéad scóráil sa dar na le, agus sin cúl bra a bhuíochas gá ar nóm a lia tar is sára bar I adianta ag a gaitín Pedro Dó Gila. Thug sé sin a scór sé nómad seasa ar gúnlea scéil anam a seasa dar na le, hí na hín ag anai hí na hín, ach as sin le dian nómad le dian nómad nós is le fin na fáirí a chuidele gan léróid agus go fórwar a nimart. Tí cín go chúlíní acus an Sean O'Kearney le Pointele on Yemert, Snachu Kana Egison, Jaramaka Versola, Farrah for score in Tatarishwicht on the Line, Kerhogain, Doga score here in the three degle here in the Hien, Agus Solahai Kwamachin, score as score all on the Kien Shoge, a focal score for Lohid, Hesh Katakaita, Hesh Triachashin on the

0: Hall fáke hí bh go fáketgus an Count Bútisteach a Zo na speaking Count sé mark fosta agus a sésa scóre sésa hó be garú fe ní nach go go sí fósá agus í goach í goach agus a be rein ó dóna le herar ar déúpátí mar carach beidir her í goach le tíú ó fosta agus í go é fóí. Tá sé ráisina a ráile sem múíir goidirna cí sláver agus go cecharchaú ceapaní cheart an annachchanna Muíir agus a cínta go mai ara hísaúna agus gáláh sínta mecha agus ceice a mecha bhéh anis go chána a caiisiil go tabbailí tá bag nach líú mé dé caiteseo in sa dá le clufa anclufa na idir clufatá antainineh go deón segus sanna tróna go hála agus sanna slúide a bailú stecha te hardú fééis de peile in seo heidir spedal a henéna seachtainna chu ce ceachtóí gé an nóméile de machfaada sé lína seaú í briste nuúsaún a chu bocha lí a Na caiisiile fa cosú sin agus Frankseoge Frankseoge díanana go maihéad sin tróna an pesta chuí amcha agus san agus an cána caiisiilíide a g goil chuin cíine a bochaí na cehrúid a g goil siar agus a cosinti. Cosintí hir gal lína ceilecha cú chéin agus go leorra a go siarna agus éiad a dúna na mégus a dúna a dúna na línte in sin é hána caiisiilecha ceint bultisteach a gé deróúla agus beidir nach chena cinine bear an nuir an go de an ceint bultisteach agus í goite a bhd martí mu na postí agus sé í goite éidir fóríil a cetá pe nach fiúmidnis bailíiad inseo éidir spedal agus an cheúnrúa iad a ggéire bheith duna é sé dí be beidir agus bhhain mar agur sé íidir fósa íle duna fórne a chug faointe ní go leor é sin a chu scór a testarmhab anis láhar nahide an chud ságanine mar le Tamlín é cána an caiisiil agus fácamúid beidir páid spidéal inis fe tamlín agus gohamóid go hinis agusríomh óá an na mún agus ethaachdára.
1: Ítúsa se bheit hagann teo chuúnáid caite ní fú ceirnomid go le caite atá chuúscór feic agur hana, chécóí sé ó dóil sa gnomid go chunna chláir sin mar macróí a bhfuil sír.

sérsan og ki kerkhug agus kanalokan eli yakiri kerkhug gi shortish de kha khigulchi kha khiyelme chi kha lish tsestan marfa dientage aga han tronon kan chi shortish de kha kanalokan eli gus na varna moyli bagani bagani chi hine ge karda kashul nish nodi kudig etawe ge Tá ige garún ruúa agus cetapáí cíid fiad goile bailíhéseo in san dá le marsin. É an nóméid go chuda caiisiil leis si gé ceach agus pianse díanse staidir socrinse go bheice se cetáú buil se álatíb se go fáid go dtí dar ó crochú dar ó crochú dieanta go ag fellachchaach agus an cant grúte agus í chorabe aige go dtí captíína fórne sinna mai cíhhaid ní fe.

0: chuid chomórtas pe na bhéalteachta in gáile cána caiisiil si a híineigh an chearún ruúa náid i seaigh. Fácha muid páce chumbechan na hehíh sine in se sa spidealil agus túmide ar 9 ó dhéas sanis príomhmanna na mún etsa ahatára.
1: Maite agus bhil má bhí sé cosmnar bhí a thugratá chéanar bhí mar anna dúnach tá ahrú umlan takear chósaí tá máistet umlan a glimnach ar chósaí seo, ó bhí mi go dearna bhí sé hen héna náid a tríine bhí mi go dearnach cholíúanta a scóirte go glár ó hen agus tá seach cín scóirte a glimnach as tá siad an nóchttar fá don lehola seo seantar a dáir scór bhfuil scór fáte tá scór fáte ag Mark McGrory as bhí sé testal go dóta bhá mar an áíre tá siad de drúbáid an seo scórnaí mar tháinig pare de neiste chuig go nóid dearmar do brinne sin Polisir sa níú nóid a sin cenig Thomas Maurice a bútetíblin a peála chaharnéil héna cairnáide trí. Mark McGrory freigur le scóhaint an telehah a ríis tá limna go thuracóil tá sinna brína garteach ar gúil tá telefós aige bu a tarí nuas tá tar in nuas is ó Ken da a bheits an cárta Ken da a bheits an cárta sinín cheistan seo Tá míhallla cenéidir go isteach Tá míhallla cinéidir go isteach bhí sin óríon a garhríidir a gúil tá míhallla go isteachtas a go le lairt le na bhhuiir cúil tu go mar reis a chudéile an action ar bheits sagan ceirta go le táúin seo. Tá mar lína take isteach amá as tá mar lína chuine limra réalas meach hí si de géú go teach a gin go bheith níis. Cén chinna bheith san ná bhí sé tíh ní roi si sa gar nó ghór ach bhí sé Bhí sé tíhiste an lína fi méidir so bhí sean tar chúil déan teach go mbeid corta dóhanseo se é am thógáin atá á léoch treasta ag míhallla cinnéide tá sé scríomh agus corta dó corta dó agus a mbeid pocéiricha an síla go mbeid pocéiricha an chumá Adam Hogan mar sin agus tá sé dul chun dunis ar fad an glár a reistí a scóirí bhar bhí me le libh sin sa túú nó de garú a hégurt a scóráling héna cuiid náid a cair. Sin ó bríanana tena íad an náíir a tena scrís ar chulahan chláir a tin éad an crochúir bolisír chuthir cléire fel a chunic an réitúir wadhaid sin ó bríanana sin níos an Mark McGrory fregadráis le chuna chlár a chanis tá poc éiricha seo ag tá poc éiricha seo ag Germar Brin tá chuí bhla Germar Brin tá chuí bhla tá éhar chuán tá sé dasaiste an lína ní sa be caiippa chuú láir don bailí limníí tar a go dhéana seo Ge se seo bhhana chinú héna hota náidir chuig fel thair seoth gan po Páte Páte ag Germar ó Brin agus in is léimnach go mór chun cíine teo is tá chuí chuidir lopa teo a tá siad chun cíine teo dó hota náidir cuaigh sin cairteach na cuaigh ní gúlín idir na fórne anseo agus Bhiltá an chláir a drumlóid agus chuoine an dáchla bheile tá fáca go gláir as bailile as bailile a é a hiirdáran agus as bailile a é chorca sinna ceúnach a bheitsacha. An pocamach ag gh chuánnta a teachtamach a tíh seo sa mar sin bhór trasasa agus ní nóméidir caiitan seo tá casta teanseo ach tá casa i leog a bháhar limníon seo ché bhfuil poíirteach ag chu nachláir de go b berna leidú ví a beg. Ní nóméidir caiitan seo dó hocht ag léimnach náide cuaigh ag chu nachláir.
2: Míle maithe a bhachtáir a se limnach go mór i gceannas i bod í chiíog mar bhí maidar arán sin líú médé caite ar a glog dó hotatá ag limnach náide cuaig atá ag chundaon chláir agus go leorráibre le duine acu siúd le treidirreis sa gluthe seo. Thlamid ó bhíheal túr go raide le cho na caiil aáit bhaintach sa gluthe ceanis sa chumarta sosir na bhharir a gomartas pele na gaiilheith ar spidal trí ihíineag a náid seaag i siochtna an cluthe sin a gunein na ceún ruúí agus sa gluthe leanis eile atá siúil a Ros bhíil deire díach taí leis a glé seán níh páric an áí le bailach chláir na gaiileheh a sinna imirt ag an náam céanana agus gomuta chofáda le dtíormad ó céide inis go gluisiúd mar siochtna an chluthe sin agus glu

0: agus iarrachanna gléacha chuid ar 999 nu ar hian hian adó le cúna á áil ó ngár de cósta. Bécar an duine lena do chuid ar chompórt an sacud bí scipuí agus sáhailte. Tile ólais le fáil ag watersafety.ie. La takiacht ó rialtas na héireann.
1: Mar am winnin tú lasos de vóta, ní chlós fyr dulcho I maliocha clia lor. Bei cur hauchan valiocha clia lor chan chokta dal a nua a hau siúl de hína an darla fihid de vina bialtana. Chlórig le vótail no tur de hunri cofram le data checktheregister.ie. Sé de vóta, dulcho. An gomisiún tauchain, comisiún navsblach tauchain na herin.
2: Is even liam nach nian an tu jarmad rúiaf ar a lá mór. Is even liam gar féid liam é yana gach ní nó a liog li chéile nach tu a ta solúpa.
3: An cadúnas telefíse, bédan och da nín xelad a ta xef os le hiuk. Sine an dili, socrig da gochar dírach an ish ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
4: Sport an jiru seachtainne ar RTE Radio na Gaeltachta oríthe ag an údara som hewiltacht ar waite. Ní vínas agad riau cudé teag chart, molli ar waite tuaiche.
5: I gluhe leach anis pelle chuige lain ta cluhe uan ar siú fwy lahid ta reis gavlach lia sladiana ar chundé lú a reid nod a fiche a nai nod i de gunye e, chundé na hirvi agus kildar agam leis gael ta an action a lohar na húda agus ag leaha mas a gluhe sin ta chundé na hirvi chun cín hiena hocht a nai nod i de pointe uan chun cín mar sin agam leis sa gluhe sin ag a tri achlog inyo e a bai gale a gunye wio a gluhe canis pelle na man a guige chunacht agus bain cliche a imert a bort hion Vic Dearmada agus tá cárach bránach an sin le súl a chuneal ar a gluhe seo chuine agus gomas go fada le cárach an is go gluisimud mar agos na fórne chun páirce a chárí.
6: Seag bad bad tas an chéclúf a hartan seo agus an búgan ar an baile lít trom a gunne ras cam a rúsú críf idirvánach a chuig a chonacht a cair a hochtaid a náid a hocht agus bú eisca cap a gunne ras cam a fúrna gaile agus fúrna bú eo wal dan dárin mar rónia hrúna seachtana sa gúl idir na postí ag gaile

nun agus sin agus séidir gáil nún trasna na páid go go díar nó dóna agus sin a túna náirdaíthe a gáil an tena himime airú nún a lána páidce agus á dóir deanú suasúas agus a chuide an fesa isteach an fesa isteach go dí an an ferrastinú sin na ceoflaharta ní ceoflaharta a garú mecha tena himar i ríiste agus sé tíochtta agus beidir sé é d scór teag mó caiilen na chéad scór beidir go chlufa an fer lá páidce agus isteach ní ní darhinn sé intin i ríiste agus tenteis ar go dtíon lechoúí láis na darab deannach darab deannach Mácha go dí an fer a mar na híhna Adam Keir cai gan tíhidir cú agus sé sin a garúsúna himar a ríéis an nún i d deón móil agus beidir sean sean a scór te gé mige mó caiinnig goiste se a chóla a beidir agus bhin dinta go mai hirar sin tí go mai gna beglachaiste sa gúl go bhí cheall deannach agus a cean sin bhil hí sean a chóla ví níos múna le hensa na líad a bhí sean maithe nach chuinn cúbáide rinne se go mai agus san tíach parí maicha a déide i go teach le tíh fasta agus í go fóí mar sin. Con an scór fós sain agus

trí sé atá corcaig agus magam é má agus parcí chuí bhar an bhar seo chéana bhín tamíidir seo ar farcí rin ar farcí stóirí rin nó an seanna flower lodge tacar mar óchtaí ar corcaig an sealbh go hamáil ar na parcí go leor a thuir díonta go agus chun na feidhmeanna bhí go dian leor na parcí a léirú tá ibhir a cadé tá ibhir a She och ne de agus cuibhe ag bainte i corfig iad a dollar dúnsi Cúlín an Baltasun an rúsin o Emini Cléire captain na fórnach ní leonach masú ar clár a scór mar tán plaithe seo in sa nôm a dernach da nôm cúdim gortaheb éan Cúlín diag atara trio

0: sí buisteach dó an choleg dar ochch cho agus an seoltesteach go agus seolta he testangs pinile chu lena goid ag mochain náide cúinna sé mochalinnig a bhar an dúnte go dtí ráfuointe dó a híían ag Eg mé dénacht náide cúg atá ag mochalinine agus an dáúil sinige mé heb dénach na dáúil sinú a túir spegaró agus a túir anil bheitgó an seo in sanna géile a chabéidega deach scór eile sead fiú pointinte héana na chuilete nó na líhoid fiú an thuúirtí sa fe tamíbeag a tíhil an fáid mar iad fiomhrúna le donna tí an nóméidechaí an chi ceach a hógel a gobeglaich a maicha lá na páidce a gaiidí má sinnta churó túhuiach an ceim diiste nu agus i grúte Stefanocht an Stefanocht an beidirna go bedan bitte sé heóhab an ceintse bolteisteige Et Jona da sig gus mi hab jana hela tiertan shug sig gerve a koi glosh khvag la khile ist in chosh takdi final on yachtin final on yachtin tinta kama hege an chance ge an ana boy tinta ge bali mbaga khoy yo sama khla tiu fas ta ana boy khoy yo ist in chin ege on yachtin wel betan yo tojgal ist ta kha Ja tro bru machen sche ge bochli wo khale ning sit kurotimo kon li ni kare khu ge gus ta so shedun shi di hal hi wo hod in chin so lo bug pe de gus de about al person ning sit tole ber ni ni moran ber ni la fal is it an way in the wo khale ning gus shado to hol gol shtekh e di ist un pas kor mach ge di ofri le gus no gus na hal ta shad gailakh ni ta de tiert is ge gus ja tro bru machen da ke un tiv li ning san ushna na tsul na kol hi uche de ge ri da kel e tiert un mach o di lord the park ge kel di lord the park ge stefano ni achten ni shug sukash Nála tíb se an fáid go gaú leiríráda fer na caiach e sinna go isisteach agus a tóréh bena ní leh nánacht chuníse leis agus chuníse i seú leis go se i seúisteach agus chuise bátal se peanna díisteach go muochas go heise díocht amach amach go dtí lá na páidce a tú bhúlile mátan óúla mátan óúla an ceint buisteach aige a chu stíle sin sin a chu ferú chalinnig sa ceint an grúte leis bocalinn agus se chuún bochaí bhchalinn tíochtta in an tíríiste agus iad tíocht séan agus a tíocht beit hena agus a tíocht le luas iad go isisteach steachcha dena a síisteach deócrach Rí se chuún dar crochuid a go isisteach a gimach leis agus an áde bhil an cáintse lena chitó cecha bhúla cáintú an cáintse go mai agus an cáintú seolta heile sé testán agus fihuiiste go chopla sa cinint hí eistú sebh na peile fáte édé sé gé mihe deannach agus iad an cáintin seolta isisteach agus í seolta heile sé testán agus sé dieanta go mai an bbáta sin ag dieanta go mai bogta sin ag bh bochalí ag bochalí bucalín agus iad muú an bhharna is go dín taon faoin tíhá dó híon atá ag mihe deannach náide sé atá ag mucalín agus seánmid fihíad caiitiin se sa géile Rónan beglaá sin leis g ceach agus bolis an cáintse amach i d lá na páid agus i ggéad idir a chuil in an síríiste agus beidir scór mar deime a testáhabach tú bliisi meile an spidal fuil agus go Jo hua et a chari ag glyfikennis na maan a chyn a gorod rymar oisg.
1: Seag má bhíil tá 8 fós na nímartainin tre a céide bhein go chéad chuún idir na fóinine fós náidir seach náide trí gaiile chun cína bhís longa deta le leanana chuin agusscoir am se go gaiile go sné brenach le ráché sir ach sean an sinna gaiile agus céní chléhí na bula olhacha bhúl se maiid testa feb sí nó fiíró ní le gaiile chu isteach isteach go caiile na hangí ha semachcha fada le nuáin chuir sí fiar an cinena ceirtain a chéad a choir an testan náidir seach le náide tí agus muo fé sin seo agus a gaiile compúirta go mar sin héin Muo agus an bhádní mú sellhacu a chan scóí tí bhádní éca go gaiile go brena gaiile dáteoach éonar a lo sin na peile amseach sé muota séad líir an segus fiú na céil a tá fósa mar le ingéí bhío ar a dad slat agus í ghchan céim, but tílé tá si sin ní goláine si se fáil sebh na níorir atainte sasta sa láiríéis atá hena ní répaí agus éisteach fada sné benach muo má an seo agus eile ní réon an captí na fáine a tá sé do anúsanál tí go lína ceú agus gan éon íreachta go bhil hálína ceú sin na fed sé is. Ras vi kan start Jolin Lantas a sin leit tamschen egnik in ekvar gus chante gaile in shol vont easy fotte egni di revilla a gus e start fadela Olivia fekchi vanjir in kif fekchi kolia club even you know on you know what titan in the yard back so gus tenta gma kostentor a we own tamschen a gus shol fotte rashe we own a gus tenta gdas gus tashi the force shaskul for shakhul a gortu class game nor we own second where she shall near to but the after I used to spot the shock and fork the shastel and shot Barkion Victor Montux he fought egni revilla Sir Sharon Kinta, she banach imitative stereotype, Marta Evany Herity, a Herity 7 years after Morn Rowicke, I guess Fekichi Gallo Gandhi Maroon, I guess Kashi Kasashir, I guess Ganin Rowicke Kasashir, Fotig Long Holy Wheel, Shireen El Bazri, as Karna Marta Kunchi, Contest and Tivella Gaspas, we all made it, Holland on Sea, Funny of Kostas, the Fashion, Takrata Kudisha, a Gaia Brano Compass, Shalachu Loshni, Elin Yali, Linda Shifada, as leader Karku, Gizri, we all Shasan, Shinus, all Nuns and all the gun. Mór an decrachtta gaiil a sinna chosint choíre agus í fáte geile ní bhréan an tún si pe kick pass fihe slatan á te hosa sé gom numachan agus a mún sin tá méhní go bhíla seach fadaile ífidí

0: alle feikne himmerie sin agus is kik sésteach aéis a go kalint an gangreideach le riile hi score a poli steach steach Jo sé steach go dí kioflaharta ni kioflaharta sin a bbátal pesni díiste se le kommmer kann lápá ge eske dioflaharta agus eku dí sin anonie sin anonie a sinna chu festesteach agus steach agus a maicha go sé go dín fedí bag Seline Seline Lanta so chun sinna Fiecho siad a siad a coidunna an fesadéis a mácha díiste agus se sellef na pelle fós ag mo callin agus siad a galen ólagus an áll a dídach a dhead a línig cedach a cúg ag mách a mácha díiste o mogul línig cedach a cúg agus istecha díiste wisti agus an pesti tiach trasna bauta seo an ystig sef trasna dídach a dí lord trasna dídach a lor lor bóid a túl darab deanach triar se sin ní bé dídach a cemant sin wael mi mar aga bérna da sunta sin an ag sulta vi a dídach a dóid agus gura mo callin níos fai Kanchen sit is stecha a lá láh chotóid na bena a chiaan a ríiste ki kell sellef na pe agus í grúti sé mo callin agus mo callin tiocht hen sé sent scóna se be go stetíhuiiste gonstú a tasúr tá an ferla poki go steach sin og grífa go steach a sin ach tsúr go imdí na mena cho strachels agus a tarnig tá agus kik sér is steach a veis tse Wokalin agus Shanes Akabeds in the Fornia, a whole score, thank you, Chata Shigargama, Gon Stuabug, Agus Tirtiwogon, Goline, Slatagus Fiche, he bades Lebel, Edzidian, Line, Tivline, Agus Napasti, and Kancha Boltishtech, Agus Kahi Will and Kanchen, thank you, Kanchen, Bianogama, Tashigama, Agus and Kanchen of Shulting of Lahartishtech, Agus Shulta Hedish on the Cessna and the Gimarshant and the Fornia, Kora whole score, if I come on the Hedvig Sivna, Agus Ketabari, Ottoman Fiat Gulia Katin. In sa géile tá do fórne a chóscór dó híon ag Michael Deannach náide seach atá ag mó caiilín fá gomid an gomórtas peile i ríist agus gomid ó thu et háí.
1: Chú cí du na fórne seo agus muidir taint aána me fósa níir tar alógan seo agus gaiile compportach an náid a hocht múor náid sí fi lom go deannach a kickíir fáte Kateitní chléhíí ar einscór eileán ó bhí lom go deannach a méún bhena sin gaiile agus iad compportach gomachta mgurt géar beidir a scór amsú sal me bon an séte in tre a géile agus si drochan cí fáte ag sin ní chafaí castí é lo a deisiú sin an scór amsú tro níl agus tu sé sinar fé lo a deise agus a fóí agus beit mar seanán eile i gaiile agus é nícha second du a thuúg second fós le Nimmer tenen shot, I guess Bonan or Nusadin shot. Trúnú na mar sin numa go le fáca gaiile náide hocht mu dheol náide síine an clufa pelle is sár chuig muid ar bhín seachtaí agus go leor scóil de a gaiile sa sracht ní gaiirí ro bheith chamáis sin sa clufa seo fáte agus denta go deasa líon ní halláin agus fáte mu sin chenin nuá agus a fáldan tar hena ú tríol an cantra hogal gus scopaí tás sin tinta ge tóca gus scopaí na sú gaiile chéartú a scóir seachtú second a fáca is a gé de hena nuá an fósa gimar lé agus a cuartú cúnan cúnan sin fáte ce go leag club Bolivia ní rovil Bolivia stach a fáda le Ivan ní nuá mach fáda Lindy ní nuá as ce chuin club Bern iad sin ar fad fáte go Bolivia ríist chol hárn líne cearcúit casan sí stach fáda Ivan ní nuá agus a tí stach fecin sí Kate ní chléibh Bogativiste, or Selina Lontos of Fossil Kate, a good cast at the Dasso, Tunchi Machfadle, even you knew on a slash game, a giva, the Spas Rude de Hain, a Sucky Sus, a Gimnori, we owe Nursha, Olivia Villa, Afin Concha, a heel of a clay, a Zaforil, and Gazette Cool Second Falky, Eric Logan shot, and Gazette Binching, give a committed it, Lisha Gade Land shot. Ach, bheith mú ion sáast a gamáma bhí gaile ná de cad gan éon scór ag mú ion heis chánu mé déag ach fyrs a cúpa scór fós an bhánu sin go chú cín atro bach a cín sa dousa mú ion sa dár chóis gan chéad leis an cian sa búlta fada útí gafal sa snair tá sí gafal sa snair sin ag gaib bán lá parki mú ion ach ní donung mé nón amach tur fí scór a chéad a second day fós a cúm agus má bókan sin cian sa skupa bheith sean tagat a wallar tá dintacum agus beidh gan éir a sa scór mar tí fós a gaile agus cúpa second fáte ag sio ní évala a fáte Katie Clavin Kashi to free, Turashi free, Agazi, Kushin Kadira Sashemio, and Bunan Shades, if you should have Misha Le Shachas Hulchan Keen, not in the not to see the Gallach and Keen, every heel, will Cluffy Shinkirti is bidder, will Yaham Shush to give you, which we should have host score in the Milaka Dunach.
0: Díadach cíochtaí in anois a cháirí a bhúis é lehama agus na fórni gáil sa siomrí festis agus siad carham dó a dó le náid a hocht agus cíc síla le fáteig bíhab deanach díadach agus múid séid in a fédóige a chan pointa sár a chóirí múid a chatrúnón agus díisha í tíochta harta gánú méid a chóin an fairtaka hagensi i vinidze gubú kallin ní kíofla harta a galu stech agus a harta ide kæri chan kúkslat a mach on gúl agus linda chitóig múl chai kán áld an sír idzó chúl tíarni sá eid fáig an spidil Pointis Sar, a chonig mwyd chat tronon gan ein dawt fer tag imert goma a cha bochli vi hab dan chiad hein crahu goma ein chini dist ins na couple no med zed agus ida tiacht dais agus ke go wol pointi fatse eg mo kalin as chele na dan a kunala hab agus ida karam eg le hama

0: Dodo, ik mich habe noch nach der Hocht da ich mo kein Film mit no come on agus orts waktara.
1: Hat ze nie lach nit ze schaffen geschätzt und da gern noch jammer da pok mach nik immer gut dann kero no mit le kush an chakwa imri and jogen agus sa nado gern noch schätzt und now kann hier her show ni hot toss Skris tist fekam ta slash or usatagam skjushal skjushal vincha do at trycha le hen a hochtog trycha she le fikis the hen kui kulin de idr na fornia agus lim noch a bunch lechra gun barkan cha sort of sponsors wa an ari ashari bilg e kon nach lor nor dam shit kur kulin ye chela kon ala do do hochtog na de kardog dog shashina gurgura jagulin atra ach and chin a waishin le lim and rehen rosh to lim noch agus a nurse nimmeri genus chris shen o'brien she chulin on nimmer tfachig a shud kahal o'neil trik in eid on a kohor hen a hocht peid padr kasa tri chulin garu de hegrita leich rach o fud na hoitza on clor bulta kuyuch agus beish a dakara kachatrash tan taulub ta kaiki shaka sol a nimmeri jid a gaitlif ele ta shi das baile a gunye hebradarn as mar dulch faris and glar lumtur majan ma halimud in chodurcha pa in cliff idr murdhain agus tribradarn fechunch kevis lakama as Creve the Moon, as Shin Maravestra, and scores are not a draw, and slot umlan, Tispontus Guns go, Tucky Glimnach, Shadan Fogaby, Rowa, Lodger and Nuder, the Creve the Heron. Scores are not a draw, Bark, Zimmer, Biomas, Hisoik, Ninish, Limnach, Do at Sriacha, Shin Tricha Shea, and Flower Hen Hockchuk, Shin Fix the Hayan. Come with your eyes, Hester, what is that?
2: Gur míle maithead a bhaach dar a limnach ar a sáhín só mar sin inne agus iteréis an láimhinochtar a áil ar chun déon chláir go compórtach agus a géad fuinti a gúige mún tucí ló acu inne. I gréifh go mórta snúcar an dám tá an tóganach bhú dhíos a fós chun cín agus trí fram a búta ag a gdí seo sa mbailta ceannais a gcoinne Sean Murphy ach Sean Murphy hééis treidir ais agus dhá fram a as a chéile grúta inis aige sa grúsabal agus mu a cuineal súil ar an gluth ceannais dar nóid zaid le Wu Yiza Mark Allen Eintrama a chud as an gomorta sa malta leachianis a raid. I bríomh rin hacar hasna, bhé da Arsenal an bhearna ar war an tabla a raid agus i tse fuintach an cínar Man City in is heis ob Fulham a wúla trí anáid agus a cluhi eile ar siúl inyo in is Bournemouth agus Crystal Palace tá seachtú séinú med cata ar a glog sa glihisin agus Bournemouth chun cín dó anáid hannig an chéad chúl why Jefferson Lerma Crystal Palace cúl in the I hain a vi in chin agus honic session heish den numad agus Eli Croupy leis an dar cool in chin tricha dó numad agus iad gha cool chun cín in eish agus Bournemouth an átua chirachla hadeag as a chéile búta acu rifchlaha an lein ya Crystal Palace dar nói leachos acu siúd sa glihe canis go chorin na cógála heish chob Shakhtar Donetsk a wúla sa gaid glihe trí a chín iche dzerdín agus tús cur leis a glihe ele brífer in hacar hasna in ya Man United le learfáil kudu tús leis a glishin ag learitareish I trí agus séú mat chatte ar glog sa glé sin agus cinnachfuil ceta an dáhíh seo a tred go chréibh im léana bí an amíocht idir na fórneach níléonchú feici a ein godí seo sa glé sin agus ní hasín mái Manúnaid a chofuinte eile á le cruochnú tíh si an chéad chuig spot ar hábla na buintí agus sa glé dearnach a bheith á imirt inneo chu Aston Villa fáilte rih Tottenham ag a seachtalog agus gan rudí gá róhá a Aston Villa le gaiid a fósain ní bheith si a gcéire éonghair a dhéanana go Tottenham atá fós an bhfuil dí chálias an 8ú áit déag má airín le Spurs an cluiche seo a ruchtáil sciire West Ham an nós go dtíon tochtú spotta déag héis go Brentford iad san na bhúla trí a nád in éags na tarí eile na cluiche bhí ar siúil in é bhfuil Newcastle Brighton trí a chian agus riocht na cuairsaí carm hian na hian idir Sunderland agus Wolves agus cúl díreach fáte ag Man United agus má Cant libh in chin agus

0: in dere tri if ich tri moinchan hin de trechs to makin to gemai su year eg winter winchan er glishin in ya agus de fekal kaveis in de gonya suglih kanish agus marvi jo ra fresh in ta kursi karam is er kildara agus kunde in the hirvi kildara nod in leedig hin in the shadeg eg kunde in the hirvi agus am breshle nimmer suglishin chin eglih yachanish huiga line agus dar noid zaide le blokli slad in er kunde lu sigeit glih yachanish via immer Inye agus Eidson amúla nád a fiche a nai nád a de agus beidr go hiúna blocli a galeor dhíne a cheap gura dzerilob agus Eidson go mórchan cín agus cumportach agus a nát bantamach acu inis gluhicanis chuiga lain. Well, filamud a iris ar an action a gomortis pelle na gweltachta agus an gluhicanis fwy hachmlion na dega imert ar a spidal miál branach le macullin ag lea hama vi cursi corum dó a dó ag miál branach nád a hocht ag macullin Cullen agus gomas chofada le miál ó túl i rís atá ar spidal agus tú siachir leis a dar le a bhíhíl.
1: Tíra tú bhfuil sé sa rás a cinnte hiad atá cai teidin sa dar le an seo agus níl an scóra agus sealb na pelle ag mocailín agus bhfuil tá an lís amúr bagat sin ag deham agus bhainí baile chun seach glanta fós tá sí cruinniú fós a mhos cíon chún na gaile in sin agus mocailín i tíochtu teo hiad sí mocailín agus seo da ní cíof lahartha i rís tí cáin sin agus i cáin sin bunti steach aige agus i cáin sin gaitse heile sé tés nán agus tá pointe le cur lena gaid ag mocailín tús mai cur acab an lís siad a náidzinu agus siad gaitse chun cíin agus sna chéadúi mal magal mú chéadúi A will shut got your kin, a chuck with the shasaklutha, a tronona, and can't you go ahead, says a cabash, noidinui, egg mokalin, dodo, take Mihabdiano, Kikimartoki, Gronan, but we have Shana Hikojo, a clutchish, clan, Fadrishalina, there has a hage, a hegruzi hirachin, egg a bohali, wokalin, a gusagruhans hirachin, the Arno Donald, Tintakamahagasan, a gusab. Feldint agus an réitoid hí feldint ag fer mocail inniu ní rug se líirhoid é d éis go go air bhí cheap déanach mar tú cepa dionna agus an réitoid dear aró agus bhuichanis é bhuichaní mocail inniu sa ráil habtú gusteacha teo an líirhoid agus í tú gusteacha ag go fada leis an go fada leis an stúbeag nú steach fada leis an líne slat agus fiche go dhibh na hiúr sé agus se le carma cócúla na hóchas an cáinte carma cócúla leis an cíos an stíd a chláin a dhéanamh stíd agus hálóna mar an stróid an cáinte a chuid Heritage Cessna, the Fornia, the Deshi, whole score in the East, because Pagnahan, who made Katzen in Chat, into Darle, Marshall, Ferrati Ward, a guard doing Hancha, a stech, a duel the bus league, a hard dog a cream, a stech on the Sashola, Heritage Cessna, Marshall, the Fornia Desh, a whole score in the East, Dotsi, a get Michabianach, Nodinui, a tall, a get Mokalin. Agus sinna arnó an pianos sin anna dhéir i dearach daine mar a dúratú an liathóid i dheisglán a hínisteach ag an gimmiúid an mhúid an eilid na dhéan tóra fáil mar a sinna tún liathóid i dheisglán ag ní lamhaí leagad na dhéthála ní lamhaí chaid a dhéthála ní lamhaí chaid a huid a dhéir aloch ach a hínisteach an gála a agus daine dearach gur hrúd an bhí ná dúrach go dhóa sin le dhéan am a hei fáig na pheil agus anu beidis ag gombeidi go bé ach a sinna réalach agus sin mar a tá aici cemach tóki ag cúlbáide wókailin sinna sean ó cléide an cáin sin titi a mo lord the park agus I grúte a dheis a dhíis teg I bochalí vi hab dhéanach agus sinna canro tuhul an fes skorosteach a chine gach ni reinis dehan chos a steach I dion chiarnog vi gach ni reinis dehan chine fai dhan fes sinna gus a canchin to cuilis gudeis a chine gshano cleide go wakalin I dhíis agus shalif na pelinus a bochalí wakalin agus I gach haibdiu maach agus I gach haibdiu gudeis tamal tirui maach agus Yeah, they're really bonfires to fill the high nog deep for and China goes to Feldian Tetrason, the Gusson, Love Croft and Arctic Great to Shanet, and one touch the heart on the Shell of the Pelafos, Egg Mokalinu, the dinner, a Malach suicide, Shalini Kadakaku, Gagus, Yadakasa, Amach, Agus, the Torek, Bazit, Balach, Niseska, Ishtek, and the Team Shogun Fakta. Kicksir to Kiroba, Kicksir and Toki, Toki Scofanta, Agassi Coron and Alha Fadela O'Donnell, and Aaron O'Donnell, on the Pastokin Alha Fadela Shunagus, Yadagir, Gola, Dina Malachashak.

0: go garníir an líí rodí go siirtí hir go an gocha agus fanna go garníir cean agus vi mú tamí bag sa géile a fanna go gahíineid cean agus cepa an sú na fórne tíhsú agus bí lá má le bu vi ceol í rodí agus sin aló finsskaiti ní hín lefa ce cha cheanháin nach bína go plenaí héin agus a go úidir héin ag fórne lei sinna hí sítóí agus go hamú ag foliad na gélu fan naánan se gerá a ní nach me cheap méid gú seint ag mi heb deanach chu a tíocht agus seintar scó a bé anseocha mácha cha se a hícht tínta go mai hín seins an ce leor a beidir gúla sein sin imi bhaid na blean an agus go siar a chaise a ghil sáid go siad sé má hiigen tú leit me a cha martá fuileáid tá 8ú mé dí aláin caiin inseo insan a dá a le agus sanna agus sé san sein a fós fin anochttain fin anochttain gas se go dtí marta nóúla ní hiúr seáí cai an thiú eile agus a béidir sein an cean se puisteach úlsíán taíán tá sí chu a heis an na Cesnan i cean sin go a heis Cesnan agus Tá puintile chu lena goid ag na beanna mar sin na beanna bhíthe beannach é dó cehéid agus mo chalín ar náide tá bu chóscór i teo i ríist a háireach agus 8 mú mé go le caiitein.
1: Agus tá cool dí a fáte gaiile hééis nú a bháin go imara a gé is a dá le agus cétí léhírá bag go cáin le hangú bhúl se faoi cosintóí óisteach i droúil héins ní méní a bhil a hí seála sta an go hanahéin hí cétní léhí hééis coolí nemsú tí a second níos mar an híanana déile náide sí gan caiar a glog a chuige second agus bhfuil sin túús nachrá teststal ó aráhuiío agus é héanana híon géte go bhí maiil á chuir gan dána de a bhí na himirí mór ar bar agus sé furin bócach lítar a 98íon go dí 98 cuaig a grota chuúcin a chríomfacha sinú as i chéile a réan a chuchan páceach sé maiile le dáir le a chat a gaiéis túsíintach bh sé dá le híanana déistán le trí chuúlín agus an bhena médí go mórach gomunis agus sé dechar háú go go mórás sa go se ché go chuí sin nachrocha láide sin a géide atá se níos láide sa dá le agus be se le muíosa sa dá lei seo ach túús má gaiile agus cétní léhín le híanana híine agus an cantra budí chosantóir Uo iste an an fátintam sin a g get lindíú an steach siofa a Louis na gháirta ranning gohad sí a choíní si gimartí ar an sin si Keitní Geirtí a a hirar lá cholí a hinn trebapma a ché go gandíí a siad fáil a Keit í fátintam se sé ní chafraí tá sin scóir seo bhío beid go a cún seo go a cos cinú sé fenach na passa mí tíhí ste cosáide a gi a gaiileheh agus a sí titi agus kick sé bheits an goío a cha cosinsá agus a chlódin í chaint a isteach de ha a goío limón na ceige achas kick sé an Seán agus sné benna chu goúcos ce chu isteach tro chuúil friúil sin pe chofada le clódaach ní roiile le clód an láil a bheith ceirrtaice agus hitíirbach sa lá agus an seantaí a seanar a leideigh sinna brenachnis n ceú puinte á goío agus sé tíocht lína statusficce agus ein na bos sin ag mastó a be fir sí péris a géide an kick an na sira ceanháinna fir lísin í chefa í sinna méidir fir muíos a géide agus an cáin hásin sesan ag sinné brenach mar sin hína le ná de ceadtá a gan cáháin fátíil nimirt ag muo agus beidir go déirín te sin in canas te gaiile níháin idir glufi seach ar gomarta se a cupbliíon agus é sé tóir fiú ceanna fadaach an tíúán as a chéad an cáin bisteán na parkca agus éimiirú ge tríí fi so agus. Rinta cub gén cáin fi an talach de réitar aga nimú cocabáin mar sin cafirsteach an fel, réitar an súna sinna an clahar a caiisteach is dinta goáin se bhníoh bhla imar a club na bliana donoí na bhíanana se caiite fáte tam se gíhní gaitíígus í fuú a mé caiúionis paiste mai a cubgus cuppa scór a chur do chéide tá kick sé grúta go tí mo lína ceú te sin siar fada le eile ní bhrénan eile ní bhrénan sáasta chun chun cí nachta se má an tamar fada mío agus bhda sa gaiile ní méid se gaiile ach tal luas fiúntaí fáte ag sí sin níhú láine se Fada le fiónna céir fiúna cé i gimirte dahatátá sí níos chu go níidir seaca chuú antá sí go chuúna gaiileh chutí a se líir an tíhe an fáca agus í fáte go ifan sandún ifan ní standún casach tá sí ammcan sin agus cai sí casa sí agus hain sé fad le síní lena ríist sí se le cúis na brogad cean detí se an fáca gur be imirt ó oscail sin se go bhío fáte linda níanlaí lechoirí láhíocht sí níos chu an tí an gaiintí testa fad a ifan í chairirtí ifa a leabhád lápáce hena tíhecht í nem passirtí fáte sí sin na sí se caiisteach tá gaiile comportach is go limúo seníir de bheith timogan stú a scóil an contra staí go stadó clodní chaanta ag stepar an dít go de ce fáte a ggé ní standú friúil trí smuidir sí tufa na postíníana sí sin fáte si brena sin brenach a casa dúir sí fi na postí túra agus scór deáte ag sinna brach na céidir sa glufi go bhúd muíó há scór as cos dacha hína déile náide cuaig agus annach an dána ceán ónimirt agus a chuúmaglá caiite sa dána le agus mu

0: sír ní se go haineáil agus mar sin is ciice mai atá go bhí heal deanach agus Rna begloch Rna beglochan segus sa crún líthid EDT si chadó chuí go nuí caiite mhfuil do tanna tíú méid caiite an ciice maitóí tá mut fósa gimmirt i cean tepdíiste nó lá na páce fin anáneachtain take meach lá na páce agus i cean grúteige Bolí sé cáteisteach san náiti arrága sé héine agus suiste hananta cean cean de borca cean de borca gan sí sa nó ní héánnach marcaach é margamach agus an cean chura trasna gi Go dí leirí ográda ográda geáisteach a mecha chu cos sin go dí ó fine ó fine bhla cheán sin lena dhéó agus sin an scór go dú buisteach an sin anbáta sin ag fintal ó fine agus a cean sin go a heidir testanagus a biní cuaín an ára chusinis dóide ag dóide ag mitheab deannach náidir síide atá ag mócalín agus tá tícha sí cearacha caiite ag mó bhfuil dóid haáin hééis na coppla second seanna bhés na cheanú méad háart go méidir go buné é ní thug sin réúil an chóra Tána tá nimmar stopí lá na hhuiilige agus féidirlandí tíota sneach agus in éidir na bhcalíine agus san nimbert stopú agus deachrób beásta agus láh na fócanú gigeo a mó lá na páce agus níland de fidéid an chi ceach le tóga mar sin ag gé cóbáú bhcalín sinna seán ó léad an cá se buintteach a gíiti me lína cecha cúga agus lína sea go cúga agus an clufiise an líide a dú sí suas go mór le go planúméid agus éanaar a clufi agus clufiáach taine bhchan agus hena hhuiide acha bhí se támainte go hegamantaí Mar chlufa pele ach níos mó luasta na seanna agus níos mó luasta ní mar chuáil ingun siúra agus sé tíocht agus beidir sin escóra cap caithe sé cúla tá sé tíocht úna cúltra tíocht ní a tíocht thar bar hiar a tún ag carbocha obrean ar carbocha obrean an tíocht trasna an fel grúd te gach a fel cáil tíocht te gach agus mó cáil tá sé tíocht a díocht ingun tíocht beidir gúidí sin sa bhain le a chaidí tá sé lem na pele cáil te gach a kick sír steach fáil te gach agus cáil tíocht ó sin sa escóra mó cáil te tíocht a díocht sin sa escóra díocht agus cáil tíocht ní cura heidir sé tésna ag mó cáil ingun sír tíocht a hóil a húl A chu cheáint se chubach agus í chu a heidir an cestan a chu tá bhe na mí lu go dtí ráfuointe ach tabbag na chóú méid an cúte gotaí caiitiis hí bli se bagsan mar sé ballna bú bertimdíí faoi chéad a háún agus a dana dana himdíí bus le é bbágus sin cear go agus chu hát ceart ach ní hádóin go bhúil an lasile ní heáin si gon nimmbeo dear a cro go nimmbeo se mór anna le a chóú méid caiite agus sinné é go divinnta neadg sétí aige agus tá chlufi cenis faoi heach me na dé chomórtas pe na bhéalteachta grúte ag Michael Beannach agus a te sin díon take agus an reis go díon take Tá tróna é fáid go nahéhíh sih agus tíonanta agus leachtarach a dé dóide scóil teá agus nádí cethir dé bhí ag mó chalín agus mar me chlufa táalta bhí ag amantaí an nach becht te isistechan na coplanúméid déidir sin agus mó chalín a gaiil chun cíach na grath dínta ag mí heal déanaach agus mar deime or do súntasaí gúthe dínta gaiidir sa rionsmha agus déí taiisteile le gaiile agus na bheitéis sin éis go blion chríomh tá me será le go meisi a chuil na leúgus se óhla bailarab a fáá muide comórtas Pe an ggéalteachta seo an gáide i ríist agus sa túmuid arna suas óhua go chlóóis agus críomh pele chugé ala dú ó galachchoid.
1: Sinna go ddíra chluhí leithanis pele chuige alú an dún a go neart wathe bommuid is fita imí dgann ehra takear an chluhinn seo, hí an dún tríhaintte chutáí in é éon mmutíag inis tá ardwatha agus an ngobchan cíine acu. Pointe óhaine teisi chutáí cool agus cefonte gearardwatha náide sé a the ag an dún. Trí scór as a chéile ardwatha, pointe onagáin ó dearío go brein, pointe ó na chas ó Andrew Mornin a hastíthe trús a siisiú bomte déag, cool mór táharta ó Hamaspa Conmic, brin se bhla frí díine casan an dún hí rial an bhpeiste a Everte an réte Brendan McCauley agus Woodba Conmic bontaiste as an bhpeiste wa sé an dhéthe sanheanga, Chir sin ar dhatha chutáí don cheadhuiir sa chluige hína tríana náide chuig agus an sin henig pontemórnan hína cena náide chuig. Ba an dúan ní bommate gan scórabí an éú bommate dé go dtín fiú bommate henig pointte sacú sin sin ó Daniel Guinness cluiche mai eileamirte ganniu trí fonte feite gáinnimmar náide sé an dúan ar dhatha hína cethe ar dhahanis ní pointte le ar had an trasna chiaalínse go an barna méadaithe go dtí ré pointte in seo hína chuigige taigear dhatha. An dún ar náide sé, pointte ina fáte ag gar dhathagus ag cían na convenin sin, bhehhmte agus fi agus ceú imiriíthganin seo agus níis cúil glan idir na fóne in seo an ardhatha ar dhatha ag galchantáí go minigus gomininicin seo, gomininic ag siúla sin níorthaidetisiad go dtígus strisin siad a níine de hat sa cuiigmadaar mar sin tá ghhhmte fiige é imiriíthganin seo, tríhaintte cúil glandidir na fóne, hína sé ag gar dhatha an dún ar náide sé, Pinimiid ar chluthe ceanis naán a gcuide chonachta gaiamh agus mó agus agusa a chara.
2: Nú fós foci

sin agus deair éon bhealacha ag galrás go chun déon dún i ríist hééis 18 na 16 se cai is dúnáil búlta acu tá go leor leor aibre le duna acu mar bhí Jo arán sin sa dára leag an chluthe dó a dóhéag a ná nád i seach ag imrise ach rinne muoinechan nané a gunne ghire sa glu leanis eile agus debúinte a trú siúd ag leahamama mar sin déach rud a betarlú fó seréh pelle chuige ala agus déach rud a betarlú achas iad ardhacha is sásta a bheits ag imrisise agus mar luú Jo caitha chun déon dún an cléiseachreacht a le dulchan cí sa gréibh chomórtas mar go bhúil chun dé na hirirhí cidara dó i fichi chian a nád i fichi trí sa gluthe leanis sa réibh chuig go láin hééis an breis sin ní slúthe in iad sanis i gimmert i gluthe ceannis chuig go láin gon séú úd i riamh agus caiasa siad ar bhlálíí sa gluthe ceannis sin. Well, chulama dó chárach go rú gaile créibh chuig go chonach gon tríú blion as i chéile gon fichiú úr ar fad for siad an láhanochttar ar bhuio i ngra do marúsc inne agus cúil idir na fórne ar de a chéanana chiine gan é nád i chiine go sioch na sé sin agus. Caafarrárá anseach in níor ó bhuio sa dáir leag an chléis sin agus na mai cinnta mai an óíocht atrab nóair chasfar ar chéile i ríiste sa gréibh chomórtas ach na chluhéile a bhí ar siúil inne i bell na mán bhí bu comportach ag partláige ar churca a mata dó go chréibh mún sioach na an cléis sin trí a chochtté a ag trí a seach agus a fannach le chuig go mún bhúil ciirí tibredáir in chéana sé a ná ná a seach agus éan hééis sé géad foiintí an chomórtas a thuirt lo inis hééis cho be bheith búlta ag partláige an zeir seachta na secate. I gcuig go láin bhúil blalí a cidara dó a ceirdaigh in ná chian i chiéag agus i gcuige ola fuair tírón an láhhanochttar ar rúnaáil a gréibh hinir chuúga ala riochtna an clé sin ceide in ná dó i seach agus sehééis go ordhacha dúnaáil bhla in deire seach an secaite agus le cúpla blianana nuas nírách an dá ú an sin an amíocht a gcuig go láin i gcuig ola go leiscéil a tírónna gimmartt sa gréibh chomórta sa mléana mar go bhhaintead an tardú céime sin amach an ára hééisób réibh idir bhenach na héan a ruchtdáil agus seo anthra go dó rúpsan ach a ddíá go rúnaáil agus chochlathe as i chéile cáilte ag champimpiní rinne dó a gréibh ala inis. I gréibh chomórta snúcad an dam tá áú taí ar chósaí ó lárma le faoire agus cuasaí chom idir Sean Murphy agus an tógannach bhú dhiise inis hééis go dhiise trí fráma as i chéile ó ruchtá Red Sean Murphy aráis agus chéar fráma as i chéile buta ige inis agus an scór cead cead inis agus brise sa grúsapa. I gomartas pelle na gaalteachta chulamud le bhaidh bhíalló túr go raidir le míal breannach réibh faoi haachmnaíon na déag na gaiile bheith a thuirt leo níos slóthe inne agus níos roimh sin sa spidal bhúil cár na caisiil an chearr ruúa trí i chiineag a ná nád i seaachtaigh sa gluthe leanis go chréibh thóisiir na bhhear le na náitiúhaintamach a gluh ceannis na gaiile bheith agus is iad níomhpáric an áirí a bheits ina gcoine tar éis chóp san bailachláir na gaiile bheith a bhúla dó a thochtaigh a ná dó a dógus bei an cluthe ceannis sóisiir sin ar bonamárach ar a spidal ag leirtaréisí híon agus trochtarocht fé aine ar an gluthe sin. I gcuirsaí sacair zaid le Bournemouth a gúigú cluthe déag as i chéile a ruchtáil sa bríomhrinn agus Crystal Palace buailta acu trí a nád tháinig na cúil ó Jefferson Lerma Crystal Palace cúil ina aihéin hééis den númad sé Eli Croupy a bhéide an bhearna ina dhí sin agus trichadónúmad caite ar a glog leis a gúil zearnacha tíocht ó réán le 76 númad caite ar a glog agus sa gluthe eile tá Man United chun cín dó a nád ar learfáil agus dó haon inis agus mai breanhhair tá learfáil díirech hééis treidirráis agus cúil díirech fáte acu siúd zabas lei a fud an cúil cecha seach númad caite ar a glógan sin i ddidim ar tús i d didim zó le hama an sin nuair a fuair zabas lei an cúil agus tá se dó a haon sa gluthe sin inis sé Matthias Cunha fuair an chéad chúil go Man United hééis sé númad agus Benjamin Sesko a bhéide an bhharna an sin agus chéad an númad déag caite ar an glog dó haon mar sin i láthair na húra. Ach beimimead ar aisrih díra ché seo.

0: agus foiamach ar de spéidir le de véidirtliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa Síl.
1: Sport an jiru seachtainne ar RTE Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hewiltacht ar Mhaire. Ní bhínas agat riamh cuidé ag teart, mollí ar Mhaire tuaithe.
2: Well, zero mudanish arint gan clihi avi ershu gadisha inya vim desu lahan omiyat gado idr limnach agus kundain chlor imauti tri gochreiv oman an amun.

Nú mad cáta ar a glog inis agus cúl eile fáta ag learfáil ó lármála puiéra Cody Gakpo leis a gúl héis cuiga sé nú mad agus a dó a dó inis sé Dominic Zabislai a fuirin chéad chúl leis a mórna sin a rúna ar Van United héis hópsan gal dó a náad chun cín agus i dó a náad chun cín ag imrisha a bhuichas go Matthias Cunha agus Benjamin Sesko ach Learfáil inis, tá siad hééis an bhearna a rúna agus cuasaí corm inis in Old Trafford. I gcuasaí rugby ba anlá a bhí an gona cúigí éirinacha san Eorop iné agus cúiga láin na banta náitimeach sa gluthe ceannis go chuir na gcorí le cúiga ola i cintú anáit sa gluthe ceannis go chuir an dúchláin agus bain dách le ceannis sin ar bun i Milbao sa Spáin fao cheann trí seachtainí sin dar nó inát i grú na láinna chuir na Eorop a faoéire i ráhíle sa hochtaigh agus cuiomhní maithe acu Tá mé cinnte go mbua sin agus bena holtaí i gimirt i gluthe ceannas san Eorop gon chéadúr le chéad bliana dé gach sa gléad chluthe trúna iné for chuiga láin for siad an láimhnuachtar ar Túlán. Fichinlí a fichi cúig i sriachtna an chluthe sin agus fi siad chun cín ceirdeag a chiné ag gleahama agus compórtach gon cín fichinlí i chiné ag le ránú medig fáci ar a glog ach an sin. Freds na Frankie ráis le rá ú de áil agus chur siad brú ar na láinní i dro dhéire an chluthe ach fósain bhí siad ná a rúnamach agus casa siad inis ar Bordeaux nú ar bheat. Sa gluthe ceannis agus seaachúnú med caite ar a glog sa gluthe sin atásúil faoi láthir agus is iad Bordeaux atáchan cín mar sin chorachasúlacht ar chósaí gur bíad Bordeaux mar bhí go leor daoine isúil a thiúras faoin na láinnaí sa gluthe ceannis sin strícha chian an lídéigh atá an i láthair na húda agus seaachú cúignú med caite ar an glog agus na holtaín sin for siúsan an ceannas fearr ar Exeter fichan lí a dóhéigh i méil feriste a réir bhí sé 16 ag leathamach hín na holtaí an anan bhearna sin a bhé dú sa dáir le agus iad san compórtach ina mua ar deire agus iad san na sú le na géad chuir na ghruachtáil in imacht fichi blian agus casa siad san ar Montpellier sa gluth ceannais go chuir an dúchlá mar go raidla

0: On in Lechog, Lechol, if the Kog, Cots Nichonela, Avril Nichonela, Cahache, Agus Unikirma, Caha Gensi, if the Shacht, a Lord the Poike, Caha Gensi, the Hoch Tamali, Nanak, Sivinui, Vesai Nodi Nikila Huim. On in Lehasa Hachin, Shivanichonela, Cahadze, Megan Vianak, Ranko Fakinye, Caha Gensi, the Hinig, Agus Amy, Nick Inline, Caha Gensi, if the Doyeg, Agus Nina Lantasuch, Eva Mistil Cahatzig. Mored ní chain a bhíigi mar sa gúil in é isise a caigensaí a bhí le ceharddíigh nniu agus sí tescríomhannach a bheits a caigensaí a bhí le cúdéigh. Sin mar bheits na fórne a gáil chun a páidce agus ní bhád bhaid é sin cheapain bhfuil cínta a chaintaíomh chun fáidce acab agus muidir uaisceach sa cinnachaí chun cúgi a chlog a teo a bhaile tí.
1: Gurimíle mai hadda vihil mialo túl in sin agus an cluiche canis sóisir go chumartas pelle na gaeltachta in gáile ar bun in is sa spidsal gráine bhéal agus cór na caisil agus bei trochtaracht bheo aine ar gluiche sin ón spidsal héis na nuachta a chanis agus a cúige chlog gomit chó fada leis na siúrmí nuachta gan na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a tafuí réir chun in is ag maidid zu walis.
2: Dilat war tres agus go mannaí díghíb. Dúr tuacht rán selnis gín na húcrán ag rán sa fórsí na tíre, gár tenkir ala go chud na rúse ag béal chalafort na mara de vim. Bhíach rúse gúsa na maad trardar leis le smacht vannaí cruar ma yalir undra na hirán a hachant. Ho gafi gí úcrán achal a fysgur marib trúr in jansi a harla réir a gahar chersan. Tá feros cín scór blianta gúis bhí a chistú na Gordaí, bhain tinan ar wasa taig fearl chéir blianta gúis, agus a hanaint Mary Holt trí scór blianta gúis, i deach an éid an deire gan déo fáile a mín nolag sa caite, sgúilta sír gan a chúis bheith cur na lé, agus tá códa rait a chanis le curig an stúróir an chúis ar pai blí. I réir sgúilú sír tsúrile bhí a gistú sa gás, fear taidir scór agus dimlianta fíad gúis, fear os cín dimlianta fíad agus bóchalt na dígam. Tán testúr Gary Leiden hís Wash, blíon agus trí fís gúisi bhí se. Bhain te cáilamach á fórta scónan ben síos a bhainir zírin agus chrúis a gháag rádam ifte hóchid eistúrachta sa trá de clinic. Agus bíon na prífsgelt a náisiúnt agus idir náisiúnt fí láid.
3: Prífsgelt na gaeltachta tá síla prífsgelt a níorhid. Ní lecht tríoch faoin géad gan leardaí na bhíán céad blianochan in na gúnaín isir ilan in spó finne mach ó chósta chun mar a thua. Spáin an déan áribh na bliana nídeag fi sé go ra sé chead seaachtaag duine in na gúnaí a dáring agus na ilan in spó finne nua sin, céadach tú céir atá na nis. Tá brúchrúpa tííocht a bánú hís ceisnúir a

0: na egan dála agus é dúte chun pointí pí nóis a hachant cheadúnas tamána fersanta héin. Fíar an gárda, míniú a húirt cén fág raibh sé tamáint os cún an tóran luas an gach achtra a verichair. Sin a thugáir lá riadas na gárdaí le fis agus é a tarach ard a gás. Tá na gádaíag leirigh breis cosint agus go dúrfiad lethe speisialtaisteach an nus nach méid an bail ann go gaiile siad a gadúnais tamána féin agus siad a tamáint fethe clín an gádaí agus siad ar dúte. Bhí miadú de fédó fangéad idir fefe cehar agus fefe cúig ar líon na bhálamóirí tamána a gúnta chorcaí go mé a chur a tamáint gan éon tamánaí le cadúnas amláin an éonacht leo. Is a bhalir scéile bhí gath chorcaí agus leidú de nédí ag fangéad ar líon na bhálamóirí a ber a chur agus a bhís a chás cíana. Siad garódó cíháin ó mai riach agus cean ó canarón nangan na bhfuid cummórtas fhí sin na blianasa leis an smaoine bhí chu do ngearscanán canna heamh an bhfuiln tú mar seo. Agus bhí cummórtas baolála ar siúla mús gríanamh a gomórtas nóhíseachtí a bhí ar siúla gí le matra bhfuig Michael Murphy ó thiar Eltín ar Aidan O'Brien ó chluan na dreid agus bhfuig Fionnán ó Léirí ó thiar Eltín ar Larry Barry ó Inse Gaeilge. In nóh gomórtas nóhíseach na sinse a mailehúrne bhfuig Jerry Lynch réna ri ar fádaí ó bhar a chú bailehúrne agus fuair Tim Kelleher ó Chile Matra an ceanna sfear ar Bhearton Carter ó Inse Gaeilge. Spinnige príomhscéalta an deiscirt.
1: Príomhscéalta an tuairiscirt. Fuair gairdaí i le tuair canning tuairiscí tráthnóna né faoi achran na do ghaghrúpa fad a beirc chuilíigh leana ar a bhála. Drastal na gairdaí go leithear a drathe leanaí chuig agus dúirt siad nár tuairiscíú aon gháirtaithe na aon damaiste le linga nachrain. De réir tuairiscí éitile deirtear gur buniú úsáid is gan na leaba le linga nachrain cé nach bhfuil si sin débhnaí ag na gairdaí. Chuir bhualas ar foilda na gairdaí faoi chair a bhí bonte leis an nachtra. Deir gairdaí go bhfuil siad ag Glanston lena bhistrachain. Corúfas ar na seirbhísí éigin de la né éitte Danicus ar gharas ar ó áras faoi ar imeall Walla le Turcanning. Rinn na gairdín leithead a gceantar éan an chardain Haas idir le Turcanning agus Cilvic Rénain a chríomhniú agus corúfas ar bhéal dúscara ordanais phléascaí nárm. Rinnú scrúdaithe ar an gharas agus rinnún gharas a phléascú ní fios go fáil go Danicus. Ba cheart go mbeadh díospraith maidir le straitis do na Haerfort Reaganaithe ar nós Haerfort go na ngáil a dúirt an teachta déile Martin Conway. Dúirt sé go le bhéim ar fad ar Haerfort Wallaclia agus an teora ar líon na baisinéirí an sin a caithir díriú ar na Haerfort Reaganaithe fásta a dúirt an teachta Conway. Tá feachta seolta gisce éan a ggóir leis an grúpa gríhaíochta náisianta an látnic aici dí agus isce áil, díri ar locht úsáide látnic aici dí in nú na ngáil le thairid i dhíriú ar a tábhacht a bhaineann le clí leis na teorlínte atá leoca síos agus ábhar cheimiceacha a spréhacú ar a dalú go thairid fanam seo bliana. Dúir isce éan go buil le gcónaí go bhfuil tú na hábhar seo a ta spréh ar thalú thart ar lán agus imneacha truailiú dhéanú ar an salthad isce. Agus bé cigireacht a dhéanú ag ranna cóchiil chuirla condé go na ngáil ar thar chéhéchéad ferm an sa condé mlíana. Tá dúilgus ar an chóla cigireacht a dhéanú ar armathe lena cinntiú ghfuil fermearí i clí go daingan le rialaithe cóchiil agus timpeachta. Sina bhfuil an tuaisceart.
2: An aim siad in is glána an bháisteach an nacht ach tá buil go mbeidh cabhar mhór báistí thairí chéile paistí ceogealta chumá bain tuchtas ísle idir chéir chéim agus 9 géim Celsius le gaoi éadrom i séide ó thua. Bhfuil i bríomhar an theacair hasna tá cuasaí fós corm idir Learfáil agus Man United agus 76 númad caite ar an gloganis in Old Trafford agus a dó a dó inis. Bhfuil díir an muid inis i ríist ar an action i glún óis áit a bhfuil ardhuacha go mór chun cín ar chundé an dún nuair chulamuide ó Joe ó Gallagher faoiéire agus seo gluthe leathcheanais go chréibh pela chuige ola bu iad ardhuacha a bhí chun cín dó a ceirdaigh in aon nád i seacht bhfuil aon aiseirí feicia ad ó chundé an dún ó chéine Joe.
3: Níl aisiirí nó rion de aisiirí de feicear an seotha glu an óis inniu cibí aisiirí a bhí a tarlú a go dolúin stiú seaachtainine seo hála se an ardhuatha héanaar nuair a hanig buinethe aráis i gcuinegara mar a teis

0: sin a gart a gin a gunne winnechan a ta tri wamut jeger dei imri hegin sha ar dwa a waha gomoran dwachter da harte gakushin art puncha tegen doen agus a wara chasa tri kina wamut jeger imri hegin sin darile ar dwa ha gafal ek bedu an varnenshin puncha le an ye yigal haran trastan in ish da nui jeger wara chasa ek ar dwa ha Art puncha tigan dún a níon muid gáilig mar a trasa tá muid gáil a fíniú ar chomórtas pela na gaeltarta in gáilef ar bhíhala túhail tá seisin ar a spidil.
1: Díolaíte, Joe, agus díolach agus útíocht a bachá Gráinúil agus Carla Cashel, iad a caifilin sa múnta agus Gráinúil, tíocht a inon sísin nach a cairnsin cúrma haca agus í cúra eid fóríl. Cúl agus háfuinte ag Gráinúil go díisha a fuinte oán a tí Carla Cashel agus bagdach 8 númid caitain an cúl go Gráinúil a tíocht a is chúg númid mora ní chain is díol a bealach isteach agus a crahe an neangach agus cúpla ansi ma cúra ní chéil agus ívin ag Gráinúil go díisha agus an ní héisin nachra an sensaní ag Carla Cashel iad hain da cúplirat cúra eid fóríl a cúpla agus bezin an díisasár vi a cúpla ag lena ní chlochartaí rannu sí anna bóid gudjó rúsi hain a fel agus hugsíla hain agus hugsíla hain rúhara hain agus hugsí hedis rínsk a chosantóidí Gráinúil a chua hírach a maachla tí wufasta Gráinúil óchain a náidí agus an lafin óchtar a cúpla pímpla lárna páitkinnus agus selifna pela grúti a díisteak agus ag grúti mautasin ag úna ní kýrmuda agus ag alisteach ach nimar kukoskeim hi tóki ag úna ní kýrmuda a mautasin agus kik sýra húrt a maachag a reitú a gerodjó knáva ferna fóithi arno vailna fed ag in chatranóna hík sýr tóki agus ag blishtimach hímpul ag lárna páitkinnusin agus ag pukuís was ag bernad a had slát a jinsinni émi ní chlochartí dynu gun Chúgir chlochartaí a taide fáicna him a rinseo ag carna caisiil tróna Joiní chólain na sigalín cín ben bhuiir a sigalchan cín agus ben ráinni bhéile strachaiste sin ní nuúín ní gechéoin ach mar sné a dín a dí le ní chólain an pesa chuiristeach agus an gráinhil nó carna caiisiil a tíochttaseo agus a beidir sense scór a capéir i cáintse buteisteach agus í bulinn sin pala agus teintí he sé test agus tíanta go sin agus orlaí gil fára chu í cáintin he sé testna agus tíanta go mai in sin ag ben hána caiisiil agus puinsile chula A Carla Cashel, Hina Dó, Nishi Granuay, Nadia Dó, Itai Carla Cashel, was Orla Nikilfara, Katina, Goma, on about the Shin Marshin, Kikamakatang, Granuay, Lagus, she, Leah Birchmore, a Togali Hinchagas, Ebola Market, Ebana, the Hatslat, Shinny, Megan Bianach, about the best leagues of Hyde Pesalades, Pass Fatia, Edesh, Egg Megan Bianach, here in the Dina, Hul Hainagus, Custom Tony, no Tussie here, good even Harna Cashel, Dina Goma, Giri Han, Ustin, Jenach, Marshin, Idinish, Lebdanach, Hirtamaka, Gustin, Tashin, Dilta. Agus tí go maiice an pe chu suasa ce suasa deo a dúna do sihí suasa deo ehar mistí foioi puinte a bailí bag a cheint caiilte gah mistelagus í grúte deis ag Cuivaní chlochartaí, cuivaní chlochartaí, an pesa cuí go éiminí chlochartaí, éimi gimach le agus an arde, éiminí chlochartaí fósa gimach, a sí go tiste heile sin stúa a chuig sin na pes gar go leorach a cheann sin léite agus thug sin pes chunig sin na tasach duna go na tasaithe i géalúisteachtaí uiste a chun pes sin na léite ag duna go chólaithe ráinne bhéil agus i cheann sin fáilte acaba agus i grúte acaba agus i builte maach a chaí builte maach heile sin taobhlíne agus is cic taobhlíne a bheis anseo go chár na chaisiúil in cheann seo tá si dí Lán Adelina Cadach a Cúg agus sí Sios Vinny Alloran Bechil Chir an Hóchis í tan felic agus a sí Blenú Suas agus í tóðacht an ekki níléin ekki sír lehin felú olak agus búlis í steach búlis í kán steach Isteach a méle chóúil agus a súg méid a gúíocht na cinntí dehíon na ní chólanach ní díile fíon an cáintál agus í grúte agus í grúte má lá na páce ag ní ciachéna díist go ráinehéir agus sin nóí ní ciachéin an cáint grúteice a kick sír fáteice agus kick sír tóí agus í bolteisteach a dúna a séisce puice í bolteisteach a ce dó éheh mistil éheh mistil benrakla fáine ce fra sin ige mocht lethe slatas fiche maach agus cáint bolte ce cecha bhúil de cáint na cáint deth gúí tíú mogan na pastí tá sí tíú mogan na pastí agus í coite el fóí Marshall, Seeking Kurmoe, Granny Whale, Gadisha, Seeking Kurmoe, Cardinal Cashel, Lagasa, Ava Mistel, Shigan, Quinta, Marta.

geléanaí chhlacharta agus sin ráthú nimmocht ráú méid a geléanaí chhlacharta agus i dhíostáú cic séir sin skippaí chuú a bhí níos móbal le an bbátaseice chuún cic séir bhí sí cinálííhanach agus béganine aibliú amach chu sí maicha a tíblíínú gargan tíblín le hin cáintena rúchaint agus béganine a gil heide spet go chasantáid íránhil runne sí a sin agusfuil. Rinne sí rodí nach tusacha be dearsí trasna e gas antó agus bhsí go cúna hanga igus sé tíochtta ríist carna caiisiil, iad a tíochtta teúún sé a peisi í peá í a thug sé bhab agus tá chalíírániuhil a sé chu siir antegus a brúte sírlin chalín lápáiccinnig gechén tá aril siir hí sé a goín cíine agus ce a cíine a bannaie foiú le timógus ar nó bardamór in san gaiidan in rugus a level a bhúl sé sé héanagus sé timóid i gimirt aige aige a tá carna caiisiil, ví spe gan

caiisiach ar bbun in cic tíblín tóí carna caiisi agus sebh na pelacha buíiste a ggébe i ggéar bheith gaibú steach tí bhuiiste gunna tú bhuiiste gann stú mór agus an ceint an cáilte cab agus grúte i dé sé gúna nig dearrma a goráinine bhil, úna nig dearrma mar sin amachcha dtí málí beannach, málí beannach a bhí hota na dream testína testína málí beannach agus testína chudimara an na sáráinine bhil a chadíist tá chalíní chuna caiisiil tá sé timpplara agus an fel grúte dé sé carna caiisiil i grúte de a bhí chuisteach i d leananach ní éidir leine an ceintna ní Chola chealacha báil agus a ceanse fáte i dheis ige cáitsní chonéla go ráinine bhil, cáitsní chonéla amachcha dtí sibhaí chonéla, sibhaí chonéla ggéad goil maichaile sé líní sé go cúg a líos tá chalíní chála chais tá sé a chu brú damantá agus a fel coní roiide ag gé béad ráinine bhil agus chalíní chána chaú tá sé a túr tuspontas na dí de peseo se í leine tá burrta maicha sa cóid, tá sí gemocht lethe, tá sí fósa gemocht lethe e leine fósa gemocht tá sí tití go talla pes go trasnaice go dtí roisiní cra roisiní cra ggéarhhadína i ggéarhhadína díhala sinach ní éidirthe ní éidirthe sebh na peile álagus chalíí ráinhéir a theal sin adrabeg níos láid a beidir go fisiiciúla sin náró sin bbáta sin agus sebh na peile grúte go agus nícil chuoin hiran agus í ggéar bheith díanana pelachchaach ar tá sí hir ina lína slaata agus féhéin ní tíormada an pesta chu maichaice go dtí megan breannach megan breannach anis a mó lá na páitice hála tíh hága fáid megan breannach fósa gemocht tá scór dinntaice tá de slaata fé dinntaice tá gáscór slaata dinntaice tá lechéad slaatiteice tá sí fósa gemocht trasasta go dtíh ní bhistel éhan ní bhistel an te go dú steach lei sin gitóigecha cean sin Bolín beag bíad chuna gáin sin agus í goteach agus í gote é fóí legus sin cáin leis ní ceú ceán chu mú ag groinehhélinn seo tróna. Tá séú mé fé bena 16 mé fi caiiteí seo é sanna géile cheapan nach chu teúgnú mé a hosan clufiseo, tá se chatine bh chugus sanna luos leis, an chiceachátóga

0: an kiic sír seá agus béidir an nuna le háann si málí breannach atátógeil lona an chiic sír agus bhfuil ní hecha ní ece málí breannach a bhinnig ar i mesc na gúil agus an cáse a sí sleit agus fuach an na cúhéin an cátótóí agus í ghéibú na bena an pefáte leiise agus í díanana a bechaach heide sé línne ce se go cúg málí breannach an is beanann sí suasas Tá sí toirecht mar í chain beidir isiste an cáse go tuisteach a dehar í chain agus sé í chrochuid in na sála ce casan mar í chainnig sa sí pes go bhegin beannach megin beannach Sen ar scó agus seún, éh seún éhan ní bhstel ístisteach agus a ceann sin seolta, heidir sé testán a ggéhan ní bhstel agus scór deisinig ag cailíí ráinehid, éhan ní bhstel asúlan cean sinisteach agus an bhar na mhuiolaí be sin hína sin hína cúg itá ag gráinehid le tá chéad chólagus sí faointe ag cána caiisiil. Eile ní bhhadaína dí leis sé gicemach an cean sin builte anón a tíhhaile an fáid go sin go dtí deoch eile níchlachartaí. Eile níchlachartaín cáintse pe cuiishás aici agus tuúra sí an túra sin pes isteach agus seún cailíí chána caiisiil iad a tíochtta an sí ríiste bátal a bátal na besannaí an sin agus iad a ggéirbh tíocht trasna na háce an seo eile ní nó eilena ní níchlochartaí tá sí déana tá sí ggéirí héáil síí agus imachtmhaine bhain téitecha marca lei sin sin agus tíonanta chégus seúna lena tá feileice an pe a chu seacha seanta chuúla an seúla agus teteach agus seanta ag lena ó ceanú gota maicha agus bhúil sin ceadcha cúg béidir níla déine roiúid ceapi go méidir ggóid a cosatóid go gohair go hanga sí lethe ach bhíonna an muir cúil hí sehhadhá níos go dhna tamise inseo agus an dáláh sínta Mácha agus a cínta go mai nachrá an ceú go maicha de se ad fóí marsre nílenarthú nílenarthú é scór ce heidir síle héna cúg agus bag nach na denomidí fiad caiin ach seúne cailíí chána chaisiúla tíad tíota teo é dion siríiste agus ceic sír isteach an sin agus eileí chlochartaí a go isisteach abáta sin agus í tarní sí agus fáilín tar agus is ceic sír a bhís isisteach tenais tá si bag nach chuiste lár an na stobeg itá an ceic sí agus bí roisiína cre athgus an ceanse sin si go dhan an ceanse crochta ag sí seolta isteach chugus cechahúí cáint an ceanse go mai i seolta isteach ag roisiúnig sí chur heidir sé testna agus sin cehéad cehéanna se tá cána caiisiil híanana cú gé gráinhil agus cailíí chána chaisi lehéide go lehfuil a chlaid pelle í a bailile fad lá ó éon idir na dí d giimirt Peile tá Harbheith cclisteú pegus na heh taineach leh beanhid, iad de mecin na gcinnaí na pesannaí cosise agus na pesanna í láh le chéile agus iad atógeal na scórnaí na tan na scórnaí le tógeal agus anú tá siad díanana díon díon chosint, agus cai sin go le cosintna sin níos, ba tá groinhéile tíochtta dionsaí in seo ach beanna hííar an sin agus san na réteoid agus sinna é bhí me go lerá gur an chosint le díanaach agus bhí chosint le díanaach ceir go leor a chun chohann feici ag réteoid geúach náh nóméid an cúta gotaí deimese in sin in san géile. Angus an éadg le hama sétíige agus be chalíní hána chaisiil, Bei siad san sásta a gobá chiapoint a gans na siomí festis, iad chun cín, chéad a chuúil agus chéad faoin tecapson cúil agus thuúg faointe itá ag gráinhil. Fá goú a spidealal a fe tamlíigh be blogm taan agus gohamúúthua sa i d jo i gáhaid.
1: Gu mí maiige a bhíhe déú foran ar dwatha ballgamm téh acu fásta agus iad mí ar fecht na himimere cehmte tá fecagann sa chlíthe seo éiste seo trí chúil agus tríhas a dápointe a ar dwatha ré fanintnti dhéag teige an dún bud an tríú cin dé acu ta an tríú cin dé acu sin a é a mar tar antstan mar sin fi trí has a dó a gonne nóid i trí déag sin artpontes fihe teidir na fórne seo hí fanintnti dhéag trú ag gléhamama bhí méidir súil de chuimdinn de cinnaléigen sa dar le a ní hanig sin do riande ar charirbí. Ardwatha go thomlan ar a sehín sóin seo, iad ebalta imraí a thuirta páce fa thune a gead chluthecréomh imirt sin iad tamas ó galhhain agus aran ónéal, sin dear ar náid a rianna néal nachhfuil ar fáil do chéar an meginine am níana agus asisiúna néal, iad a le as réíon na caiise an taon chlán amhhain chanig asisiúna néal ar an fáirt agus tá trí scór feiteige ré fonte bulí ré fonte agus ré fonte éonrá sin nóide cethir feite aige sin agus a ruda tá sa chuúta sé sa choán fásta aran ónéann sin go ddíra agus sibhih teach agam ar dwatha ag dalchan tasí bhí an néthe justtísa stúa mór chaise amthe ag aran na néal ar imimelan stúa mhór sin in sin bhfuil sé go compórda gan deacrat a bhí Har an trasstanna dhéarart ré fonte sinnta ar dwatha agus chiaíonn sin ggóil siadais ar trí I trochas a trí agus anúin ar náid a trí dé, rinn anúna go d deirí a hé chanig barai óhéáin chun páce da Lamshagre, Funche, Hanig Jamie Doran, Hon Park, Liam McKillichara, Finn McKillarua, Rian McAgail.

sin dóide in ein náid cedéig agus a gréibh hoir na bhar in jobú conna caiil an chear ruú trí híineag in ein náid seaachtéag le háhaintach sa léé canis amáach agus túair sitin faoin líomh pára an áirí sa léé canna sin hééis chob san bailachláir na gaiileheith a bhla go compportach dó hotéigh in dódó i Rosavíl agus ben léthe canna sinna immert ar spidal amáach ag leirtrééis híon is trochtach fé aine ar a gluthe sin amáach. I bríomhar an hacker hasna tá de takeí le cuasaí an Old Trafford agus an cluthe buta ag Man United 3-2 for siad cúl eile ó lár meile faoiéire le Kobe Mainu i gceimsiú an chúr bhuacach hé 76 nú mead cé gur freds learfáil ar

nís mach nís nís código lárpáidce agus an feltití in sin agus na cailíní cailíní hánachaisiil agus chráinine bhfuil chéin deach go ggéir bheith lá líthid agus níor sin fuca an tal agus éí le ceachtarach agus geideach náha a go leisteach agus go hes an feide se agus sinna godíidir tá se go líonna caiú a déimií chochartaí agus an nódíí kill ní kill chooin agus an felbdíiste nuas agus í grúte ag ní kill chooin agus ídíiste nuas a nehaid gotí éhní chonéile ehní chonéile agus isise a túr sa bheith aachchanna gotí megin beannach megin beannach ag gemach le agus an nó tras na páidceach tá chalíní hána chaisiil tá siad hir agus tá siad croga agus tá siad a cosint agus a cosint go crogach mar hé a duna go chalíní ráinehéir agus áhíon bag spáise cin sin sníí chonaú ní cinnein agus sinna sinna éménig inin agus ruí isteach sa gosin rud nach chuil cheadaí i bell naán agus bhí sé i ggéar a gáil chruthe níos múna gáil hípóra agus ní lechéad sin íana agus is chic sir maichatána chic sir tóí agus i chic sir go maichaide se tíomlín agus sebh na pelle i dé sé díist ige gráinehéil mar sin le tíomlína chic tíomlína tóíoch fad lei se bhaí chonéla. Se bhaí chonéile mar sin gotína gechaoine gechaoine agus seí mégin bleannach mégin bleannach a gáilchain cíine agus béidir iad sanna tóreaocht puintile le chu lena goid an gotína leis gotína gechaoine ríis na gechaoine gemach le éidir sóló a chalíí ráin hána chaisiil i dtíanana thbar bhide bháine le hiar tún agus sinní heistí í chain a go le mai heistíí chaine go le maiach feltíntarra agus chéic si amachchatá an go hána caiisiil tá chosinnta tá sé dana tá se thcíín i lu áide is sampla maiad go idir na be in se tróna sír tóí ag etíí chain agus ceanúcíce go joiní húlan joiní húla mar sin che go cúg leitach ón na cúlhéin. An pesta chuimechaice chu fada le éimií chlochartaí éimií chlochartaí gemocht lethe go san áde isteach lethe isteach ar stúa isteach a dtí roisiní cre roisiní cre i gemocht lethe a sense scóirte tá sí taní sír tá sí rélabuntaiste bula sin cante steach a dom chóúil agus i cante seolta isteach ag roisiní cre agus í seolta heidir sin cenanacha agus chalíine le tá gimar an chufa go deostin sin roisiní cre an cante seoltaisteachcha agus bhí sí rélabuntaiste

gonial wachtach na hanga chonig e ní wadín hanig sé tras agus chu sé lá leis gasin agus vi sin was a héniggus í glantamach agus ke séach tá aga hána caiisiil tá on dítechttasteach aáidí an hána caiisiil sin í malíní chahasa tá techttasteach idir fáic na himara i vidu 16ig idirhálíní chahasa agus cetáige mocht sí etíí chain a ge mocht agus malíní chahasa. Iste é fáic na himara mar sin an táú sin tínta ag cána caiisiil agus iad túirt nóna hé peidir isisteachchanis agus ar nó daine ómgaidir mar an nóna dthecap tá seach maiá beadúsaid agus níos mófuineh acap san lehíochtta chun cíineag le hinla fiíochtú beidir agus

0: scéile báis. Bhása John Maloney as Ros Cahill Head, Ros Cahill go tobing maidin sé híine. Fear sin gilnéim léanas trí scóir a bhíon, mar an ceir drifur agus gaol teile leis. Léir aftar na sochairde ag meán le mádach a sépáil chiláníin agus cuireir sa rilí ceatú le giláníin a hí sin aftaring. Íortar ar chéine gan bláin í thuairt achas féidir siantas thuairt go n-eagraíocht croí má thugraítear. Agus ar deire Tori Lato, sí rósí ní chunacha as Nard Ward, a chrúm pota óir ag an séú tarant go chuig go chuig go scoil sa lerne a bhí ar bun í de híine. Chá bhíle chuig cead chuig go híon euro bhí sa bota óir, agus bailíamh chuig bhíle cead sa dó euro an teachtan seo. Bíon chead tarant eile sa scoil trnúna de híine an tochtú lag bhí baltana. Agus bíon aga nuíocht an iarthir gan lánio.
1: Nuach de reisgirt ó lefaga chun lo cíbháin. Siad garódó cíháin an malúriach agus cian ó canar ó nangan na bhuaig comórtas físí na blianasa leis an smaoine bh bhí co don ngairs ganán canna heamh an bhfuiln tú mar seo. Brunach sé bhíli euro ar a chomá le luach 2,000 euro do freilamh scanáníochta le tógant ar chís ón gcólacht film equipment tire ó bhaileá clia chun an scanán buachach ag seachnú go freifisiúnta níos. Tás báin fuair an scanán ag féilead na bealtaine sa dhangan an bhliain se chún. Fuair Gardaí atá lona his na déise agus a gobar de éanad taíochtta na Gardaí fé airams chathair 7 fináil díag tuisc é a bheith tamáint os cún an luas tamána agus éar lí go gglechanna éigendála agus éar dúté. Chun na pointí pinóis a hachaint ar cheadúnas tamána pearsanta féin, bhí ar an gárda míú thuairt ar céim fágar raibh sé tamáint os cún an teoran luas an gachachtra a beirichair. Sin a thugóir lá riídas na Gardaí le fis agus é tarach áard ar a gás. Tá na Gardaí ag lorg breis cosint agus go dúrfaí dleithes speisialtaisteach ionas nachmeid an bailán go gaile siad a gadúnas tamána féin agus iad a tamáint feithe clí na Gardaí agus iad ar dútaí.

0: rin ranna cóchil na cóile cigracht ar chéad carahas a sé ferm in sa chondai nari. Díriú nari ar armaha i gantir ar o cangal idir drochai janishke agus cúrsi talwiachta. Agus ta fachta sioltig ishke éirin a gór leis an grúpa gríwiachta nesinta am látnaja kegi agus ishke óil díri ar lagdúsaja látna kegi in nuna ngál le hirj i íru ar an tauachta wanyan le clílis na trórlínche a ta lioca síis agus éwar chemikaha a spréu ar halú ga hérid fanamsio bliana. Dír ishke éirin gól bwíl a góni ga vétu na hewarsio a ta spréu ar halú hartar lohona gus ibniha trúel Lú Yenu ar an salahad ishke. Tá rathart gór ar chuirsaí fet, chuirsaí breis idetheis, a bhí na reachtal ag bord idetheis agus ile na gcuid na ngáil idir stiúrthar an ward Kieran O'Brien. Dúirte gúil chuirsaí ísal, chuirsaí berle, de dhaoine is tíite íasachtatha Harbha Greiche, agus gúil chuirsaí gur ar fáil de thar a bhíle duine sa chondaí faoi léir, agus dúirte gúil níos mó na raibh bhíle duine ag freastal ar chuirsaí idetheis pobl. Maidir le muoiniú feit dúirt Kieran O'Brien gúil 8,000 euro breis a cadaí Don Ward faoi chiste iompar do bhí chumas intleachtúil agus 10,000 euro breis a cadaí do chuirsaí traenála. Sgilti baes agus sacrithe tori. Formuere ní gohartí da fuiche is crana guige crali baes inye. Banchra a bhí an tígas mar an trúr jerifarliche chamai la gilte ile. Tar a fara sa wala fui leher ga ham pajrín ag an haak da chlog, agus yna a fara ir ishti muera un van le ga ham pajrín ag an haak da chlog. Corrar muere ní gohartí da fuiche a relic wahera gachlan in ní afrin na van le i ja pobl fwedrig minni wíl jimwerch. Ní vei fara sa cha in ye am pajrín no Majin Tori. For Jimmy O'Doherty and Dewey Glan Cholum Kille, Bess and the Horlan Nagella Baganye. Banchra Fir Shacht Milanajig La Kosh Nijiri Scorvian. Marin Birch Nina Gus Birch Waklish. Tahara Aris Sawala Fuilaher Agus Yenhara Aris Sawala Irish Jamera Dochlug Gajin Lyachlug. Cutter Jimmy O'Doherty Sorilla Getual in Yafrin the Venley, Ija Pobble Yan Cholum Kille Jamwerch. Sacri Hittori, Rosie Ichale, na Rosie Nicruari, Rufosu, Isilin, Ering Wara Wuhus, agus Leeds Hasna. Corrar amairai, Cyrilla Gertual, in Iafra na Hinega Chlog, Irinalan. Banchra Vienchi, agus Marin Berch Wachliche, chamaila Nina Wain, agus Gilta Ile. Tara Fara, Di Fader, agus Mary, Vicruari, na Chmarin, Amalan Trehe, agus Jirir Apadrin, anocht, agin Nlea Chlog. Sacri Hittori, Tony McDermott, Unir Austin, Emil Park, Malagun Nungal, agus Austin, Chilchamach, Amuyo. Corrar amaira Cyrilla Getual in Iafra na Chína Chlog, ija pobl an chrí Ranlífa, Taunaha Talling. Marna van Chéle Bernie, chamaila Trúr Nina, Birch Walk, agus Gilta Ile. By Jenny Nigonahu is chillin, Kalingela, CLG, New Columba, Arounio Ereir, Lavimar Kalingela Gunangal, a Gomartis Nashanta, and Kalingeli, a Visser Shul, a Gilchata, a Jeru Namisa. Imrahar na Clihi Canish, a Gomartis Pelnagilta, the Hirgonil, a Gilchata, a Mera, a Tashart, La Clihi Canish, a Dervena Naman, Eder Erdereha, agus New Columba, a Glehenyejai, agus Imrahar Clihi Canish, Shinshur Naman, Eder Numere, Yachter Narasan, agus the Charman, I glehenye do yeg. I glehenye do maira kasi gael enada ir ach lohania I glehe canish sosir navar. I glehe canish shinshir navar kasi gidor ir adorahe I glehenye keher. I glehenye she imrahar glehe canish shkia fwi cheher jig I chali idar adorahe agus niw michal. Bei trechtarat ar na glehe lig la clostial in sio ar RTE radio na gailtachta. Agus la shin, shinawal wiamsa tranona niw.
1: And I'm Shirinish Tamuri from Gelta Senior Agus Deshkert known Aklana Shed Gorady Heda Agus Iherm Vesinse Tapashti Kyogus Kyovran Gelta Fershin Agus Shed to Gilag a Dua. Idid Hirikim Agus Nigam Celsius a Vase and Tocht. Lobra Terimita Gelta Fudnatir Mora Kismutka Hau for Falmach Boshti Agus Kegimitrif Shigrain and Notri Beshaskamach and Hudismu. Idid Rehim Dig Agus Hukim Dig Celsius a Vase and Tocht. Agus Session Shinna Wilk Horsi No Yachta Agus Amchin Shah. RRT Radio na Gaeltachta gan Lánioff. Tá sé sé na muidig, hé sé sé na sigus finna muidig a Glárs Bortolai agus ar bar a tres ní gúl.
2: Gair míle maithead a gráine well a wichas go chúl a fyr gráine wéil zírach rib na nuach da rúnsid an verna ar chár na cáisil sa glithi cánis go chreif hósir na man a gomart is pelin na gáile bheith agus nuar chúlamud o bhí chalo túr fwy ar an irach pwynt a wán idr na fórnia cara cúig ag chár na cáisil trí seacht ag gráine wéil agus

0: ma cáisiúil agus chéirchúil fáte ag go chárna cáisiúil inne an cúlbócach agus an pointibócach ina dhé sin fáte ag leana leis a gléis sin a ruachtáil agus is iad san tá i ceúra agus gráine bhfuil búilta acu go drámatúil sa gléchéanais go chréibh hóisiúil na mán ag go mar tas peile na gáile bheith agus cóchairdacha sló an scór deannach sa gléis sin ríis chárna cáisiúil chuig a hocht gráine bhfuil trí i de. Ba beim is reisleib le toirí an lé díra chééis na bhógraí.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhachtacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa éirinn don aimsir.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
3: Couldn't drug you a faragor TV from Rush Jordan.
4: He's doing Tomans Rush Cup because thanks to the chance of Alla Contorto.
2: Mavin Twig Tomans for Yonoher Drogi is Faderish Tussa, the good passionary Agostini Ella Eremohara Horamil. Not Tomans for Yonoher Drogi Gabrach, Onudoros Umhavaltioch der Wohide, Tour Court at RSA.ie. Muraman and Tulas is the voter, Nihlish for the Ga in Galia here. By Korhauchan Nagalia Vahir, Huntachta Dola Nuahawa, Ershul Jahina, and Darala Fihid Divina Beltane. Clarig la votal, nu tour de honorary, corum la data, check the register, punkai. She de vota, de ro. Ungemission tauchon, commission yavsblach, tauchon de heren.
5: Tachtracht, o hovaltucht, ischke na heren. Ma ekentu dinnekins a drobloit sinischke, fan gladach, agus eerirchene, glechachur, nee nee, nu hien hien a do, lacuna a al, ongar de costa. Baker and dinner, Lenny the Hedder Humport, Agus Chirorach and Savaltachta Eid. Sheen Ridikin's Father Mach, Caglace Tarholla, Nu Ridikin's Ella a Anans at War on Ishke and Machakub. Fan Socket, Be Skippy, Agus Savalta. Tilla Olish Lafal, Eg Water Safety, Punk IE. La Takiacht, O Realtas Naheran.
6: Tugan Kushti Furberha Pobla Tool Nu CFPana, Kolachti Pabli, Agus Agrifti Pablichele, Le Bemachur, Churquiga Kohate, Ele Furbert Atul Agus Fubble. Mata Buntigut, Le Club, Grupa Donach, Nu Munavultu Akagirig, Sheravishi Pobble Nisfara the Counter, Turcourt, gov.ie/LCDC Agortilla Olish. Our CFPana, Eg Furbert Pobble Nisfar, Lechele. Tunskin of the Hoyd Narina Farbara Tua, Agus Pobble, Agus Gaeltachta, Agus Realtas Artul Aaron.
7: Is even Liam Nurhurn to Cogger Maltach Machlus, Fakiller Nose, Shine Angeli, Agus Kigera Egtacht. Couldn't she at Machree Dousa on him?
8: On Kadunas Telefisha, Bill Nach Danin Sharat, Atasha Fosla Hiok, Shine Angeli, Fide Chance, or TV License Punkai, Nun Enefiga Fisht, or Realtas Nahiran.
9: Sport and Jerushachtine or RTE Radio na Gaeltachta, orihe igin udara som hewiltacht or waite, ni vina

0: Aradó a cardig in a hín i chinig for portlarget in Cannes fear a churca a grave na moon 380 in a 36 le kiri a fallen live in ochter a hybridar in hín she in a nod is shacht agus a grave alla wool tiron dunang all car it's a in a do is shacht e gumart is pel in a gaeltacht in yo wool the brand of McCullin so glehe canish go grave we hach me in a dig na ver shecht na in clishin do it's a in a nod a cardig a grave hosher na ver wool corn the cashel in cherrua 380 in a náid a seachtaag le háta bhaint amach sa glé cheannais amárach túair siad sin faoin líomh páric an áirí sa glé cheannais sin hééis chóp san bailachláir na gaialaimh a bhuala go compórtach dó a hochtaag in náid dó a dó agus mar chulamud ó bhíhaló túil in sin rib na bhógraí d'éire le cár na caisil an láimh an uachtar a fháil ar ráine bhéal sa glé cheannais go chréibh hóisir na mán agus bua drámatúil acu ar deire riachna an cluiche sin Cúigachocht in aí trí idze. Ach sin am chinnta gan lánia mu wichtra chulagóna a bhí gobar ar a gláir a man trochtaracht a bhí mí aló túl zirma dó céid de magdaramach donnacha líamach a bhí cárach bránach agus jo ó galachar mu wichas freisin le furin an chláir an seo a gásla a man teicnaracht a bhí seán ó flaharta a man fuam a bhí aílí ní láharta is í garadín nic an iomara i léire an chláir bai Tammy O'Hallin ar aislib a marach brá lua go chluhí cánais chúnangáil muio agus na gáilibh a gomart is pelin na gaeltachta bai se deir an air leis Gaeltachtaithe ag leabhairtaréis i dé, go dtí sin ní le den am san is ach seo bicheolaráis ag gráine i Studio 3.
1: Gur míl maith a bhaid a tres a mar a tres ní húil a chuid an clár sports an lé a láthair.
2: Bhí coran chiaran i chun cenan na bliana seo ar siúl a gafé pota in Indirwán in Nere an Wárta. Ar a lún an lá sír a bainc seo, beidéis éisteach le blaise gan ócáid sin, chuidig an chaint agus gan phlé agus chuidig an hóran a casú a chlosteil. Ócáid choran hiran éich an cenin, de lún ag ceruis an lí.
3: Is wag yw ro, sin rhaid yn yellow.

0: Cuidir clausúr leis na clafí cean a seáitiúla go chuid chamórtas pelin na gaeltachta an únangáil i muió agus in gaile ar an lún sír a bank. Bheith clár speciálta sportain ar a lá a bheith atasi heis prífsgelta na nuachta ag chochnúmed heis a dóiéig agus leana sé rai go dín séach lag trúnúna. Mar sin, chunig í cólúdur le Tammy O'Hallyn ar sport a lún agus muidí críla na clafí cánais as cilchárha, as bailachaisil agus onspidal.
1: Inis agus an líon obair is fiú an teacht éis mar leis an glór an cúine dána a chur a láthraigh Tristan Rosenstock.
2: Gur míle magad agus fáilte, go dtí an cúine dána. Ar an glór inniuh, beidh leabhar na míosa RTÉ Raidió na Gaeltachta á phléagún, cnuasach nua trí hangach, a dhíríonn ar oilithreacht fearsanta an ile go Meiriceá Theas. Scéal ó Carolina an teidir atá ar chnuasach nua trí hangach leis an villa áine í Aulú, chnuasach atá díorchfailtithe ag Eve Lloyd. Seo féin cúigú chnuasach fliachta tá tacó na peann agus

0: Valiachán sa tá an cangal nachatíanta atá ag an villa gaeltachta sa leis an Argentín a Chamorica. Tá an leir leite ag na filiam ráiteacha Cathy Niveldoin agus Simon O'Fuelain agus tá si limanis ó stúdio Valian ang aul. Fáilte go dín cúin na dána chárda.
1: Gúr mágat, Tristan.
2: Gúr míle mágat, Tristan.
0: Bidr gadus náimid má se le cúlar an leir hain margur in ambasáid na Argentína i London a sailiach áine I aulú mar raibh a hathair a gobar ag an am agus an tailach ar fad ar lóistín ann. Mar sin, Simon O'Fuelain, céir fiad na tisbathóirí baiste a bhí acu agus iad a baba beag bídach?
1: Well, is cosúil am sé ag gobar an méid a bhí le tiscin tó na dán ta féin agus cosúil gur cair de ón Argentín de chuid tisbathóirí áine a bhí a gceist agus ar chum éag an ní róhada in I dhéag son tar éis I a bheith baiste agus mar sin de gur chail na tuismitheoirí baistí agus tuismitheoirí áine te go bháil ina chéile agus gur stocha thart ar déimlí an óhin dhéirigh le háine bhí si géirí tachtartha fechan tar rátar beo agus mar sin de fós agus gur éirigh le scéal ráid mhuatha rud a thá léirithe go hana bhá sa teadaldáin in sa chlósach.
0: Go dtír ché agus gan dout bíon tailorí an tharbh siúlach agus sula raibh na meánthó síolta go nóin rud eile bheith sé deacair breasús le tailorí nach mecha chatí.
2: Sa lá tá nuamhán inis go bhfuil tá sé níos comónta go glusimid na mar jouléir díine a bheith cúlra mar sin acu. Ach is dóilem do áine I haulú go raibh sé mar seis rún eke bhí sé na leth rún agus mar sin go raibh misdéir a buint leis mar a haulítar leis an trasa sa musca. Gur, you know, gur hánig si ar an rud sa álan a bhain a bhí a cmad an rún de agus

0: and Rafóracha. Miss, has she reef us Dutch? A derren gochig ma forward. A game shoe arden ranga lead al feating heen. Meanim maffer, gerdrehet her rave shalechet bliene and schelo herline. An nayanur is fehe en isher erde. Tas neemit schel elle.
1: Gáil ar fad scéal ó Carolina Chulamar an son ón maileachán den teidil céanna cnúsach nua trí hangach le háine i aolú leir na mísa an sothar RT Radio na Gaeltachta agus é cheatí an rairach son nuair hagan an scéal sa ó Carolina agus í sa siomaranga tá sé deacar ar hí an scéal sa a chuidáil cú na fhuil
2: Well, tá ach is dóinam gur fós is rud únta cú bhil Sais an céad céim eile den vás ón síl sin ag tarlúint I lór gná lá I gná scol I measc lení agus sais gná ó cáid scola in a réire a háir siúl.
1: Agus tá neart grín sa rair sin chumás, léir gur chur na dalti óga an spéis sa scéal sa?
2: Well, tá siif ag ibrú leis tanga na Kalini koma, so sinrad a yenen si togan si is jack tanga o gachot in a daunta igoni agus so an kate an lip gahare an grupa biog lip glasi eg cool an ranga nak simlo ach da onga na chéle ta ground an son agus ta si tosna le tanga ella Fiú ón siomra ranga hwrt stiach.
1: Sure. Well, chun nach Argentina le choma in Iigson agus hinín liadan in a cuideachta choma agus lúthún san ar ball Simon Gaminic gascrian fili aber carta pwysht filita mas maile dona gud taistilugs marsin ach tar rud cynnal eintahe an sohagun. Is gawn le cynnal díl an taistil an leir soga pwynta ba?
3: Ní fis dúin céhéid nó céhéid agurthirech a haid déantéir ná mar sin ach an rudaá ann ag ddéire agus d'ar nóá breis is dem líon ó thug sií an tros son. Tá chuir sios ó thús go ddéire an na cuairte son dá riire mar tusníonn sé amach le cuioiní ar an maiste féin agus an son an Sais fionnachtan na tuismathóirí báistí agus an tros hain agus an son críochnín sé suas san Airfort a rís teile agus I a fille. Agus is tóilum go bhfuil an nasc son, an gael son leis na tuismathóirí báistí tá sé sin thar a bheith tochtach chun an fille thuairtisteach ar an áit so agus ar Vointer na háite agus in éig mis son ní dóilem gomeach. Ní bheith an gné pársan a céanna a buint leis, so tá sé sin an a háteach agus an rud eile a bhraham d'ar nó a bhuiinean leis an ort chaidáin a há leis na dánta só tríd is tríd ná, well, gur fille d'ort chumas í áine agus há réan rud eile is dóilem gwyl léirstin an a bhaithi cé sa bhéidir gúil si go máth féchan fé drumchla rudaí. Cíann si an rudathá taobh thíos rudathá na háteach d'ar nó nuair a hantú atúir cuairt ar áit agus ná fuil an iad son ama go chun aithna chuir an áit nó ar na daine an.
1: Tse. Luig Simon na tuismitheoirí Baistean san an chúis gur thug si faoin Argentín. Chunas mar dhéanann si chuir si is orta sna dánta sa cheatí?
2: Fratfá an grá a bhí aici dóibh an cún agus an grá. Is tucha ní héin si ró gáin is deach in éonrad mai heolaire is an breistant a bhí aici mai heolaire máthar bháistí ceilúra an duine agus an áit a bhfuil si a dul chun bhuala le hí is dóilam.
1: Well, an luatú a máthairs baistí beidir go dogma sé dá eile ón maiúchán agus rís cluisimid an túidir i héin a léamh se chuing an is an dá an bhathair baist.

0: on gnúsach nua scéal o Carolina, gnúsach trí hangach le áine I eolú, astruchán gabéirle agus gaspánis gwaalish na bundánta gailge. Na rárcana a chuirn sin ar láthairs, haulof a gur ar fráid na Buenos Aires atá tú hain agus tú a léamh sa, tána rárcana a harbh a físiúl na chula Simon.
1: Tá, agus sin búa eile a háig ag áine gan áras, há sé san scléip agus an bioch dúntach a hása chahar san tóca in ar láthair gus bleodrach a chuidas na dánta la baca an cheann I hása mach dúmsa fein geantar sais cailiúl son agus bhí an taistú chán bér léir sin anna bhá vrahas chomála ó tío d'organ vrahas gur húg sin bundán leis gana bhá agus a dánta eile ar nós Buenos Aires a stíhe so tán taibh na scléip an ach ha gyoti no sais tashi atak klihan ach er quittens na tragoedi moore of winnin le star na Argentina choma dun gwydis mo hashi anna iagur fe so nishi sais a kahaf san aig urin e ach is kinta gwyl se aon ma lean tu go koir eisoch
0: Yeah, hannig díalam nua a chuing ó chuscéim le DNA a bhainn le screenery próis na gailge agus iad siúd bhí díú ar an litriach taistil. Go leor do sréithe na litriach de taistil a bhaint leis na dánta sa chamá, bhfuil ich hátí?
2: Tá, ach is dóilam an bua is mó a háig áine nó iad an illegál a dhéanann si orthe is lí a crochin tennis is stoilum a heger agus a passion a gwallen sheet or her is sli a hugen passion untok doiv a tied lawn the fiona agus

0: abig le blianta craifacha gúlta na hagna. Agus cé go bhfuil na línt san mafraach táid fós ag déanamh tuairt blaise den saol na Argentina dúin.
1: Agus tá go leordas na donanta anamh ó chana chumá na chuile Simon si sin ní ra bhheitna gáine ar seo, bíochas gur bhan an cangal speisialta san acu. Ach seo ní chéad úr dóibh ag búla le chéile i gceart, ach tá sé thbh mo chánach mar sin héin na chuil.
2: Tá agus churas anna spéis is son sa bhéad is sa látá nuhheil ní is beag duine gohair bail in éir an péisce le a chuireann an éad son béim nó tácht sa chaidrimh son idir leanamh agus tuis mathir baistí. Sa chur rud sais a bhfuin níos mó leis an seanna héil agus nuair a bhíon gael mór atartha de ná is é tuis go bhfuil an duine son ann go lé húil is saol an linmh maigin tú leat mé. So tha sé neamhghnách an tlí is gur chosúil go bhfuil an ceanga láidir só ann dóibh tar éis nadar aine cé chomh fad ar a laid gáscór bliain gan iad a chéile éiscint. Agus léir go bhfuil an ceangal láidir mothúchánach son ar an dáthaíomh.
1: Yeah, go dtír ché agus hílfá léamh na nánta so go raibh tochas éigin a chuiste le blianta fada agus go bhfuil faoi se bhaimsethe inis ó tháirla go si tríéis búla leis na tuismthirí baiste na cha a cheatí.
0: De sé, tá si ag ceúra agus ceúrann si na daine na cóide na muintir agus an ceangal agus an aithnasca agus cuilúrann si an tanga agus na nósna an cultúr agus an téal go ginrálta ag gach le bhéal.
1: Sinna go dtír a ché, dtír sé an mirt goibh dán an duine a ránú chuig a gion uribh Simon tasa an saol gúil bú na filiocht a gut ach bit nach dig an galorda ina gúil bú eile gut rinkhórt tango se hú chumá ba.
2: Ní mé dar ir a chas cúpla bliain na fálam tango stó a chod demlí an ann ó níos mó an is ach chuig sé a bhaimarum hana láidir kam mé rá mar vrahas gur fuir ma líana an a ghaí na sehé nor a

0: tí a rí, gáam cúm máislíng í, is et líam.
1: Gáil nár fad. An dán, bring loidí ón Máilúchán, Scéal Ó Carolina, léir na míosan sa ar RTÉ Réidiú na Gaeltachta, cnúsach trí hangach, mar tá na dánta gaeilge aistrithe go bírle, ag Paddy Bush, Eilish Cartione, Celia Dufresne, Theo Dorgan, Catherine Foley, Thomas McCarthy, Eleni Chulainán agus Cathal Ó Sharkey, bí a counter cháilúdar, agus an son sé Jorge Van der Breeder, a daistrú go Spáinnis siad. Cad a híl tú den gurchaig a son Simon na dánta bheir fáil sa trí hangach?
2: Ha sé spéisiúil is dócha os rud é go raibh an gáil in a gom, dar nó. A fuairas go raibh sé bhad ní spéisiúil an áil ag an dáhangach. Agus mar a bhís a rá an son leat ní lach slach a ráil Spáinnis a gom bhíoch ní smó trá dá raibh ach go raibh sin ann sais tíslú trí an Spáinnis de bhór go raibh an leag an gáil agus an leag an bhéir le an chomá. So bhain is taine bhá son agus is stoid am chomá go bhfuil sé gorúnaíon sé d'ábhar an leabhar go mbeadh an leag an Spáinnis an chomá gan áras.
1: Yeah, agus tá sé curtha le chéile go fíorálinn mar stúlda Eve Lloyd, tá cuma fíorálinn ar an leabhar féin na chuile chatí?
0: Ó, tá, agus is leabhar de freat leabhar den sais cuma sin a bhfuil curtha mac aige Eve Lloyd hana féin.
1: Gemínic is na cnúsig son áil sin Eve Lloyd a chatí bíon béim ar an ghaelge chanúnach agus an severas tangan son. Cad a híl tú de úsáid na tangan hain le linn an cnúsig?
0: Ó, braham go bhfuil sé go húntach, mar is sais scéal prívádach a bhláhíon amac sa dán agus má éacmid ar an Well, on Teddle Vane is such a good she scoobach, Scale Ó Carolina, scoob and she is Jack to go Dean Lauer, Comalish and Victoria and Gludock. Ach, and son, gach Teddle, ta anakid Teddle, agus a few unta, ta don, ta fuckil quiviak, a veriner and agus a tuggin blast in Argentina doing. It was certain she lug anam na ka koma a will just co dacha denin she ober il dacha agus quimshahak.
1: Yeah, sach right. Simon O'Faylan fog with an fuckel skirt a gutsa hahan an balichon nat an mulfad rin e leif?
2: Do volhen agus da hahan agus ni hen far bail bon misha. So sin é ní a rádíochtta scoúla míidir an éir a chaan sé go hana bhórdom agus is tanmhah an leabhar é tá sé friiste a léamh agus tá sé tanmhah so sin mar atá.
1: Sin an leabhar Scéal Ó Carolina le tháina í eolú fáil sé Eve Lloyd tá sé ar fáil ar thiamh Eve Lloyd agus na siúpaí leabhar is fearr sa tír leabhar na míosa an sa RTÉ Réidiú na Gaeltachta feadh Simon Ó Féilán agus Cathy Ní Bheldún gur míle maith agaibh san leabhar léamh agus a phléiling an sa chuinne dána táim thar buíocht díobh muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Dín teachtain sa chuinne mar se bí dána agus tríonóir maith agaibh.
0: Slán.

0: Beatrice and Rose and Saka chod an clár an cúine dálna láhaid agus creolú an clár Shahana.
1: Níl sé éasca gnáu a ráchtáil, ach bachorgamach sé éasca rochtan na áil ar hachíocht. Is sér bhís sér an aisca é an múl náisiúnt a fiontriochta a dhéanan rochtan ar hachíocht í gnáu a himplú. Le breis agus ghá chéad caig a tachíocht in éin áit a bháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrachú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Teanscanafta chuid rialtas na hÉireann.
2: Is agatá atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cuinnigh súil ar do úsáid léithiúil, thaachtainiúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreis phlean atá díreacha gceart do chailleach. Cudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir linn dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectra

0: Tauchoin, Commission Navsbloch Tauchoin na Heron.
1: Cuidir clausúr leis na clifí cean na seotiúla go chuid chamortas pelin na gaeltachta an ón ngáil i mwyo agus yng Ngáile ar an lún Cedar Bank. Bé clár special to sport ein ar a lá a bheisa tasi heis prífsgelta na nuachta ag chocht nómad heis a dóiéig agus leana sa rai go dín séach lag trúnóna. Mar sin, chunigí cólódur le Tamaí O'Hallín ar sport a lún agus muidig creola na clifí cean as cilchárha, as bailuchaisil agus ón spidealt.

0: Bhí coran chiaran i chun cean na bliana seo ar siúil a gafé pota in Idirháin in nnéire an bhharrta. Ar a lún an lásíre bank seo, beidéis éisteach le blaise go nócáid sin, chuide an chaint agus gon phlé agus chuide an hóran a casú a chluisteil. Ócáid choran chiaran i chun cean de lún ag ceúéis sin ní.
1: Is wagur óhéró sin réhíine lún.
2: En is ook zijn schachtig log eisch met zijn glor eisch lesje, a chod a lahad eg Brian Denny Mini o Donald.

Hallo agini uisle agus a charte gael well ta se vigeistacht le se chlar eist la seo agus Mr. Brian Danny Mini o Donal agus bish an a fleisher agum kiol agus oren vrehe a chorin war lahar inyu ga kian nu vera so sigi sier agus eistigi le se chol vrehe seo agus goi gima ha gausana konigi tomant go kurma a sacharna ki bika hae che walshar tam agal húsacht la barch a wul dúl viltina agum an a gud kiol seo danyad na boxa dari is jishalom hen sa chier Josephine Marsh agus ta Pat Marsh a cuidiú léige agus tá réir rialaí cíonseo Milestones and Memories agus the Black Haired Lass.

tú na heiriaá bag go léir agus chuinn tú daine an stíl éaracha tá acu agus tá stíl inta inta blasta mar dúis mar ag dúir fin mars ar a bhosa is mailam í go mór. Well, ra mar ré inis le Londúch na Nóran sinar do dúrin sa ar a chead cheoltar eile luoch agus Londú na Nóran sin garagín bhrenach as airdhhíine sin a grálaí agus tantóran meira jasnik í túrni vægi agus hann rávenni ekki klonja túsan fann tíu sá tíra að klonja tú einas og gerða dín verana.

0: Na náid.
1: Ínta, ínta, jás, go djá, dara o cahain. A chalúbúin sin agus áran na trebáine a gheach tá dúla gheach hanlíne in ceol garech í cahain agus bíon glór spesialta sin agus in stíl sin agus dainaha é leirra bón. Well, scafte ceoltarí na chaila ceoltarí a bhís agun don chead físa eile the Lennon family agus seo Charlie arnói agus Ben agus Brian agus Morris agus Don agus Shane agus ar Balbag bé éile seo gúin fásta. So, seo Chiri fortuefa the eavesdropper, uplithrum agus cherish the ladies.

Bhí se bh géisteach le Cairn Tweedin sin agus bhí réirí Licky, Bridge Harpers agus Dennis Loughtons agus a chuidú léige bhí Gordon Turl ar gitár agus Peter Houlihan ar a mhóran. Lean him a ré inis le Dimrich McGill a bhríide agus bhí muid géisteach leis sealanna dóite ar Balbag bhfuil seo cinba gile tá gita bag bhfuil go dé déidir mar tá copla bhéir san seo agus beidir go gaithih a cuarama cahéit a geola iad ar bhrúach lá fine a taine ma tar an áran seo agus tá ma deanú gur té go tiomanaí as a ghéalteach lár a chumatáran seo agus chur coléitní galaithe ar bailithean ínta deas áran as a tíú seo tíre ceolta ón na gilánta a thug si ar a leoran bheg seo smuitiú ar a cháide thuasan sin na rivití ar cuairte go muitir thuasan sin fan réalteach leir. Scaribí, seo Dimrich McGill a bhríide agus ar bhrúa lá finne.

Kevin Conlon via Gunnison agus a chairte ar a banjo agus réir rilacu de Sligo Maid agus the Musical Priest. Well, gearsach é galant agus in the Manchester bheith sa gun don chéad ár an eile sin the Freel Sisters agus ní Eicir ní Smó hú a bhuirnín.

Leganinta inta jast an orin sin, ní ecar ní smó hu a warnin ag na frilsister sin Anna agus Claire agus Sheila ar náia agus bínse sin ar na horle sí fásta ach ta rudniat spesialta na tis de kjál sin agus chorsad obr warin sin iste na ní kanchir í duchis gailike eta anta na tóguiad edir Glasgow agus dir na manchir ach vi gailik sa duchis acu agus kjál sa duchis acu agus Bíntir le clunstin suas agus síos a tír agus tá cléirinis taiste le haltan. Teil le fír cheolhar ar fad atá antú agus ceol ínta ben galanta a mhastú a gcónaí. Well, rahama go dín chéadú don chead áran í eile agus an Martina ní galahar agus tan tóran clúte sin icí bríd óg ní bhaile agus an áia. Nín tan nedi bhir hiúi a tan Martina agus ní an talú a thóg se a glór even bin a headed.

ta Mark Graham agus Paul Cotterpish agus Sandy Silva agus ta Chiri Fortaku the Split Rock Pipe on the Hob agus Blue Adder gujeshav slan agus torigi aridif hen.

Cuidir clausúr leis na clifí ceanna seo tiúla go chuid chamórtas pelin na gaeltachta an nóna ngáil i mwyó agus in gaile ar an lún Saoire a Banc. Beg clár speciál ta sportain ar a lá a bheith a tasi heis prífsgelta na nóachta ag hoch nómad heis a dóiéig agus leana seo rai go dín séach lag trúnóna. Mar sin, chunigí cólódur le Tammy O'Hallyn ar sport a lún agus muidig creola na clifí ceanna as cilchárha, as bailachaisel agus onspidel.

Dévor Massa, Chorda agus Fáilte Roy Vistrachgarí an Brian Gaelach an Nacht, Lomhain Nicole ní Chúthláine. Tá súlagam gofulte vi buin tainavas an deir seachtana fada agus féle na bealtana más an sa tímpel a tánsiv le ga lóar machtí de frúla ar siúla lin na deir seachtana. Betta livin sa gadín na naiachlog nú marsin de le áráin agus ciol agam dív. Dúis an nacht mar sin is iad an grúpa Peter Street a bheith le clos le dras pert ó na album nua. Beg Old John's, The Haggard the Churn agus The Hawthorne Hedge a cadúin.

Danny Diamond a bhír nid linn son le pert ón album Northern Shores agus gléinn sé East of Galway ar an set áirithe son le Brian Miller ar an gitar an son chuma. Anois mar sin leanóimid a roig le ceol ón ngrúpa The Good Folk. Ar dúis beidh Flanagan meets O'Hanlon acu agus an son cúpla riail in a dhéag, The Steeplechase le The Band Store in a dhéag agus atá an album All Will Be Well.

0: Bí na cóilní gúchláine chuir a chláir sin an Brian Gaelach a láthir.
1: Cuidir Klaus Úr leis na clafí cana seo tiúla go chuid chamortas pelu na gaeltachta an úna ngáil i mwyó agus in gaile ar an lún Cedar Bank. Bheith chláir speciálta sportain ar a lá a bheith a tasí heis prífsgelta na nuachta ag chocht nómad heis a dóiéig agus leana sé rai go dín séach lag trúnóna. Mar sin, chunigí cólódur le Tammy O'Hallyn ar sport a lún agus muidí críla na glafí canais as cilchárha, as bailachaisel agus ón spidal.
0: Sé naí chlog tá sé námanis gon chéad láil an teráirta í radio na gaiachta, sin cíle tíre a chorláir ag Josie O'Coolain.

a hugsiad ar i gionsin agus tá muidí go le fannacht ina gúideochtanis le na chéad choplóran eile seo agus scuilimid agiad bé Bláisein Górain Charlie Pryden seo an marad agan siad an mescan ún medlíir agus Benrúd Céana ein le Glyn Campbell agus an tóran mór le rásin an Rhinestone Cowboy ar cheang na chéad órain agus cloisim muid copla ceana le leisin Bláisein bag cloisim muid ób anis agus creachta siad tuasta sin órain breasin Say You Love Me ag Rob Masel agus chodile a tórt tionnachan ó chumá. Marsin, tóí clóis, góp seo.

Tráabáitéí a go dhéhann agus cnichnú sós le de Gamlarin sin Kenny Rogers ar nó agus na chomaí ceánnachá sé goideachta Dolly Parton mar a thuúmidir sin agus buintecha camará agus éidirmúid. Wain go móra ach dága sé scó na nórain éin chumá céanna. Nis chumidir goil inéar seo tá, tá muidir goil fanachtáil thar taíon agus spána bhí casa le fada le chéalia teo nó in nitigrití dortband agus chluis muid an seoíad agus fishing in the dark ar bailín beag acu spirála motor an sin tá leagan bra ag céile ach Nathan Carter go sin agus tá sé éad an album Time of My Life sílim ag a chamá ceangan na chéad album so sé má chríomh agus revision chluis muid Catfish John ach tosa sé leis gán seo an Grand Old Opry

Sáté gudjimin sinan sin Derek Ryan ar nói agi agus ekrich nú sós le Leave a Light on for me gus rúvisin chulmuid Waiting for a Sunny Day gus minic a bhín sé sin a tarlú gwein gudjimin agus Wherever You're Going in chéad thian a chulmuid wain sin agus is má wai gus a casa gul láidir a gún agus ní te wadó bhí sáste a halma carachan seo an gáile agus bhín a slúte a brannuair ar nói gus an chorim chiúl a bhí egin sinach Sáté wákamuidi Cursi entre nuna seaga sena mamsa veg lindal ira wanele sulam gar hanya marau keul agus oran libe nochtig jinam bidir ishtala kuna jesan ite dunu shokun ejiri nui agus hini ek nervis nart keul tire nart keul balej agus lite ein marshin bir shachten vor wagi tugi ari wagi pein agus rachele agus shi kitten morte o horus ku kanch gribe mut entre nuna sha agus any town in Ireland kirin gwemish kanti bidisht

0: Chléadidóf.
1: Se.
0: Heit sé hát á háchuteach a díanú na nédaí.
1: Díanú
0: coltacha a dí, anna sé coltacha mrágas fyr há maith le hiile. Bhí sé na bhí athe rabh na hálúr há maith, bhí sé go hanmhaithe na hálúr. Agus tá sé chorthaí, tá sé eilechaí mar déarm iste hiar is lí a mór. A féin agus bhirt ban fó sé gá bhfuil. Agus rinne sé óráin faoin chéadmheana a bhí mar deartha chéadmheana nar a fórsaí bás rinne sé óráin intach brón nach fúthe. Agus dúirt as an óráin nach bósta sé ríiste chuiche agus fó sé.
1: Ní é
0: sin. Ach ar siúil
1: sé tíomach gáchail?
0: Siúil na leihantí óga víge. Ó hannig sé steach a háchail dán sé náchail.
1: Bhána níos an tóran seo bórin hír an áhar?
0: Sé malé nach bhfuil me náchail ná ar bhór hín hír an áhar. Ig roser maran hi na rig morred bon don a logo chalo wis go grai hit chelam lau ma she shemus brin na kul gus dar lum bo wai na shem le na wel me na kul bug ven shal gant nun Shanok taigi skafurita mai hera chlaur Snahe mohrita maru isi kenaram selabron Tahana baji chichdan varigin guslingish fyrach shol Machi kislan gavartan brantach gusi gunal chilig frihe Fortlan krine fele gusi shin shir gikev Tumas moro galla hurere harik snibre Nar wafi ho no fatiye dalina chaklia uye
1: Mahafar
0: Nos malen gan me na wege ahni helum sa galan Ta yes na murigeriyans na boy